0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
0: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: сонце жарить, тож сьогодні ми граємо в розумних бігунів. Чим вищий градус, тим спокійніший темп. Не намагайся перегнати сонце, воно все одно швидше. Дихай рівно, лови ритм і бережи ресурс, щоб фінішувати з усмішкою, а не як вичавлений лимон. А тепер розминаємось, запускаємо кров по жилах під наш біт. Погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Екватор пройдено. Зараз тіло активно плавить запаси води. Тож, якщо маєш пляшку під рукою, зроби пару ковтків. Не треба напиватися досхочу. Просто змочи горло, щоб повернути витривалість у гру. Відчуваєш полегшення? Тоді погнали далі під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже на горизонті, але не здумай гальмувати у підлогу. У таку спеку це зайве. Переходь на поважну ходьбу. Дай системі охолонути поступово. Так відновлення пройде як по маслу. Ну ти машина. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти.

0: Зонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: Після роботи не про роботу.
5: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
4: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
5: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
4: Авторадіо.
6: Авторадіо.
4: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Добрий ранок. Сьогодні вже вівторок, 9 червня на календарі. Продовжується другий тиждень літа.
2: Завжди мене дивує, що ти у вівторок, 9 червня, Соловйова, розмовляєш так, ніби вже п'ятниця. Така щаслива, задоволена.
1: Я не люблю понеділки, а так далі мені нормально.
2: Ну один день, да?
1: Да. А потім знову не люблю все наступне. Ну, в будь-якому разі, робочий день вже дуже скоро почнеться, тож давайте прокидайтеся, відкривайте свої прекрасні оченята і приєднуйтесь до дружньої родини Авторадіо. В студії для вас працюють
2: Катерина Соловйова,
1: Діма Ігоров. І загалом це називається ранкове шоу «Ранок на автоматі» тут на Авторадіо. Привіт, погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати. Особистості. Події.
1: Подивимось на цей день з точки зору історії, які тут у нас свята, події, хто народився.
2: А є таке?
1: Свят, до речі, взагалі дуже багато.
2: А, ну.
1: Міжнародний неофіційний так. День друзів.
2: Ого.
1: Типу, коли ви неофіційно друзі.
2: Да, да, да, да. Ну, типу, я тебе знаю і все на цьому.
1: Таке, да.
2: Міжнародний день акредитації.
1: Всесвітній день пам'яті домашніх тварин.
2: Міжнародний день архівів чи свято архіваріуса.
1: І день Дональда Дака. А чому саме сьогодні? Бо
2: чому?
1: В 1934 році на екранах вперше він з'явився.
2: Ну, слухай, з такого приводу хочеться і процитувати легендарного Дональда.
1: Це завжди прекрасно. Ну що, давай до подій?
2: Давай.
1: У 1786 році в місті Нью-Йорк вперше в світі надійшло в продаж морозива.
2: Боже, це найкраще, що могло б вигадати людство, 100%. Мені здається. У 1822 році у США була запатентована штучна щелепа.
1: Ну, теж хороший винахід, мені
2: люди
1: здається.
2: Люди дуже хотіли працювати на радіо.
1: Да. У 1984 році, в 50-й день народження того самого Дональда Дака, да, гільдію кіноакторів США його, Дональда Дака, прийняли як почесного. Члена.
2: Ну, і його промова знаєте, якою була?
1: Процитуйте, будь ласка.
2: У 1993 році на великі екрани вийшов фільм, який свого часу, я просто пам'ятаю себе, коли я вперше його побачив, викликав не те, що захоплення, а я взагалі не розумів, як
1: шок,
2: таке
1: да?
2: можливе.
1: Угу.
2: І все це було завдяки Стівену Спілбергу і його неймовірному парку юрського періоду.
1: Так, хто народився? У 1915-му американський гітарист, новатор в галузі звукозапису, один з творців електрогітари, власне, Лес Пол.
2: У 1963-му народився американський актор «Наше все», якщо не більше, Джонні Депп.
1: У 1978-му народився фронтмен мого улюбленого гурту «М'юз» Меттью Беламі.
2: У 1978-му році народився німецький футболіст, і як 100% розповідала вам колись Соловйова, коли була сама в цій студії, один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу з футболу – Мірослав Клозе.
1: Ну, а у 1981-му на світ з'явилася в цей день акторка Наталі Портман.
2: Вона ж Кіра Найтлі для декого.
1: Да. З Аліекспрес, да. Якщо день народження сьогодні у вас,
2: вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Давно я цього не казав, ще цього літа жодного разу. Традиційна рубрика «Заголовки».
2: В мене про творчу гордість, зараз то так буде, про відчуття власної важливості.
1: Ага.
2: 106 художників погрожують судом Венеційській бієналі за спробу вручити їм приз. Ви що тут, оцінювати
1: що,
2: нас зібралися?
1: Що ви собі дозволяєте?
2: Що ви собі дозволяєте?
1: Бієналісти! У мене все просто.
2: Давай.
1: Вчені радять збуджувати жінок ударами струму.
2: Не треба.
1: Ну, типу, всі інші способи вже не працюють.
2: Надо дуже мало симпатичні вчені. Так, а в мене про те, що ти займаєшся чимось дуже довго, отримуєш
1: так,
2: зарплату.
1: Так.
2: І від тебе намагаються отримати результат. Що робити? 38 років вчені вивчали мишачий ніс лише для того, аби прийти до несподіваного висновку, про який вони нікому не розповідають. Пацани, нас розкрили, ми 30 років робимо нічого.
1: Це самі 6, так? Людина без правої частини мозку знайшла друга без лівої.
2: Боже, ми настільки варіантів і прикладів зараз.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода
0: на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ. Температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-22. Теплі градуси без опадів.
0: Погода.
3: Погода
0: на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Флего»
4: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
5: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
6: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
5: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
6: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
4: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
3: гарні ніжки не ховай.
7: Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: CNN. Служба непотрібних новин.
1: Чи часто ти думаєш...
2: Чітка.
1: Ти думаєш про метро?
2: Бува... Останнім часом так.
1: Ти використовуєш час
2: ти
1: від часу
2: метро. Ти ціни
1: на
2: пальне бачила?
1: Да, я бачила, але я тим не менш не економлю на такій прекрасній особі, як я.
2: Слухай, ні, я не те, що економлю на такій прекрасній особі, як ти. Справа в тому, що в метро я читаю.
1: О, це теж
2: вдома
1: зручно.
2: В мене не виходить, на роботі, як ти розумієш, теж. А от, типу, іноді я собі дозволяю прокатитися.
1: Ну, тоді давай сьогодні в СНН поговоримо якраз про метро і про різні титули, які певні метрополітени певних міст мають. І, наприклад, офіційно найзаплутанішим метро, в якому найпростіше загубитися, так, визнано Нью-Йоркське метро. Ну, воно нараховує аж 472 станції та 27 ліній, що перетинаються.
2: А немає фотки схеми? Я зараз подивлюся,
1: ну,
2: просто
1: все, що
2: цікаво.
1: Все, що ми бачили в кіно щодо Нью-Йоркського метро виглядає, ага, воно доволі моторошно, насправді.
2: Ну, так.
1: Його будували три окремі компанії. В чому причина заплутаності? Бач як? І через це офіційної карти дуже довго не існувало. Справа в тому, що Нью-Йоркське метро з'явилося на світ.
2: О, май гад.
1: З'явилося на світ 1904 році, а перша його офіційна карта через 36 років, у 1940-му. Там, типа, було на свій страх і ризик. Зайшов і, як в Києві із Дмитрограда, виходу не знайшов, там і постарів. На відміну від інших транспортних систем, де поїзди курсують лише одним типом маршруту, поїзди Нью-Йорка постійно змінюють режим руху. Місцевий поїзд, наприклад, може перетворитися на експрес, просто піддавши газку. Да?
2: Ага.
1: А навпаки, теж може бути, залежить це від часу доби. На одних і тих самих коліях часто курсують кілька різних ліній. Якщо вам треба дістатися, наприклад, на жовту лінію, ви можете стояти там, де ходять потяги жовтої лінії, але сісти і поїхати на потязі синьої лінії. Здалеку це виглядає так само, але от так це працює. Зокрема, в Нью-Йорку на тих самих колях можуть курсувати потяги маршрутів А, С, Е, Н, Кю, Р, W.
2: О, Боже!
1: Прикинь! Тому пасажирам важливо дивитися не лише на колір потяга, вони намагаються використовувати колір для позначення,
2: ага,
1: а й звертати увагу на цифри та букви, які нанесені на вагонах.
2: О, Боже!
1: Крім того, в метро Нью-Йорка величезна кількість комбінацій маршрутів, тобто понад 160 можливих сполучень. Станції схожі на справжні лабіринти, зокрема переходи Таймс-сквер 42-го вулиця або Гранд-Централ 42-го ага вулиця, мають десятки платформ і десятки виходів.
2: О, Боже.
1: Прикинь, як це непросто. Ну, тим не менш.
2: От і схема.
1: А от і схема, да. Виглядає дуже моторошно, дуже страшно, але, ну, тим не менш, місто велике і метро
2: дякуємо
1: велике.
2: Дякуємо тобі, Києве.
1: Коротше,
2: за те, що ти такий великий, проте компактний.
1: І зрозумілий. Коротше, двері закриваються, наступна станція, кудись там приїдемо.
0: CNN. Служба непотрібних новин. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Харкові кількість потерпілих від атаки дронів зросла до 15, троє із них – діти. У місті пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Підтверджено 11 влучань безпілотників по місту, два дрони впали без детонації. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку. Біля будинку згоріли автомобілі, вибиті вікна у навколишніх будівлях, зазначив мер. Також прильоти були у Чугуєві біля Харкова. Там троє загиблих та кілька поранених.
2: Про ініціативи.
1: Збройні сили Канади разом із бельгійськими союзниками спільно доставили до України чергову партію військового обладнання. Бельгія підтримала цю ініціативу, посприявши транспортуванню обладнання із канадських складів до України. Про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Девід МакГінті. Як повідомлялося, на початку року Канада оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійдуть 449 броньованих автомобілів. Постачання цієї техніки триватиме кілька місяців.
2: Про зв'язок.
1: Укрпошта тимчасово змінила схему обробки та доставки відправлень після російської атаки на харківський логістичний хаб і працюватиме за резервною схемою, щоб забезпечити безперервність доставки по Україні. В Укрпошті також повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено частину сортувального обладнання, проте точну оцінку буде зроблено після детального дослідження та відновлення енергопостачання. Остаточний обсяг збитків також буде визначено після оцінки. У компанії зазначили, що готують компенсації клієнтам, чиї посилки постраждали.
2: Про рішення.
1: Франція та Німеччина припиняють спільний проект Future Combat Air System європейського винищувача шостого покоління. Канцлер Мерц та президент Макрон дійшли висновку, що Dassault та Airbus не можуть досягти угоди. За даними джерел, у німецькому уряді суперечка йшла навколо розподілу ролей між компаніями. Dassault Aviation претендувала на непропорційно велику частку проекту і провідну роль у ньому, на що німці не погоджувалися. Таким чином, ідея створення нового європейського винищувача фактично похована. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Не дивися. Авторадіо.
1: Добрий ранок усім, хто тільки до нас приєднався. Ну, вже майте совість, треба вставати.
2: Да,
1: вже.
2: Ви що?
1: Початок на 9-ту. Давайте.
2: Ну, як мінімум, типу, навіть... Давай, прикинемо суто середньостатистично. Офіси, взагалі будь-яка робота, приблизно з 9-ї починає.
1: Ну, приблизно з 9-ї.
2: Тобто о 8-й ти маєш бути вже в дорозі, якщо ти живеш в великому місті. Да. А якщо в маленькому, ну, ти маєш виходити, щоб дійти там спокійно, кава і все інше.
1: Висновок. Давайте прокидайтесь і збирайтеся на роботу разом з Авторадіо. Ми вже тут, вже годину і другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Розпочинаємо просто зараз. Привіт, погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер 1-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-

0: Машина часу. Дати. Особистості. Події.
1: Подивимось на цей день з точки зору історії, які тут у нас свята, події, хто народився.
2: А є таке?
1: Свят, до речі, взагалі дуже багато.
2: А, дивись, ну.
1: Міжнародний неофіційний так. День друзів.
2: Ого.
1: Типу, коли ви неофіційно друзі. Да.
2: Ну, типу, я тебе знаю і все на цьому.
1: Таке, да.
2: Міжнародний день акредитації.
1: Всесвітній день пам'яті домашніх тварин.
2: Міжнародний день архівів чи свято архіваріуса.
1: І день Дональда Дака. А чому саме сьогодні? Бо чому? В 1934 році на екранах вперше він з'явився.
2: Ну, слухай, з такого приводу хочеться і процитувати легендарного Дональда.
1: Це завжди прекрасно. Ну що, давай до подій?
2: Давай.
1: У 1786 році в місті Нью-Йорк, перше в світі, надійшло в продаж морозива.
2: Боже, це найкраще, що могло б вигадати людство, 100%. Мені здається. У 1822 році у США була запатентована штучна щелепа.
1: Ну, теж хороший винахід, мені
2: люди
1: здається.
2: Люди дуже хотіли працювати на радіо.
1: Да. У 1984 році, в 50-й день народження того самого Дональда Дака, да, гільдію кіноакторів США його, Дональда Дака, прийняли як почесного. Члена.
2: Ну, і його промова знаєте, якою була?
1: Процитуйте, будь ласка.
2: У 1993 році на великі екрани вийшов фільм, який свого часу, я просто пам'ятаю себе, коли я вперше його побачив, викликав не те, що захоплення, а я взагалі не розумів, як
1: шок,
2: таке
1: да?
2: можливе.
1: Mm-hmm.
2: І все це було завдяки Стівену Спілбергу і його неймовірному парку юрського періоду.
1: Так, хто народився? У 1915-му американський гітарист, новатор в галузі звукозапису, один з творців електрогітари, власне, Лес Пол.
2: У 1963-му народився американський актор «Наше все», якщо не більше, Джонні Депп.
1: У 1978-му народився фронтмен мого улюбленого гурту «М'юз» Меттью Беламі.
2: У 1978-му році народився німецький футболіст, і як 100% розповідала вам колись Соловйова, коли була сама в цій студії, один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу з футболу – Мірослав Клозе.
1: Ну, а у 1981-му на світ з'явилася в цей день акторка Наталі Портман.
2: Вона ж Кіра Найтлі для декого.
1: Да. Заліекспрес, да. Якщо день народження сьогодні у вас, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Зараз я хочу поєднати дві речі, на які завжди звертаю увагу Авторадіо.
2: Це спорт і автомобілі.
1: Так. І автомобілі. Ну, майже, давай так. Дивись, про що розповідає компанія Hyundai Motor Company. Hyundai, чи як вони?
2: Hyundai.
1: Так. Разом з FIFA
2: так
1: презентували новий...
2: А FIFA або FIFA? Ні, ну серйозно.
1: Дай файфу. Ні, FIFA. Презентували новий дизайн офіційних автобусів національних команд, які братимуть участь в чемпіонаті світу з футболу 2026. А я нагадаю, що вже цього тижня розпочинається чемпіонат.
2: Боже, це ж 11 числа вже, так? Це що, це післязавтра?
1: Прикинь! Особливістю оформлення, ось тут приємно, стали дитячі малюнки, створені переможцями міжнародного конкурсу. Курсу «Be there with Hyundai». От так він
2: назвав.
1: Дітей просто відлякує, коли от так от на них верещить марка.
2: Я принципово так просто поводжусь себе. Мого теж відлякує сина.
1: І дуже прикольно виглядають ці автобуси. І дуже приємно, що все ж таки в наш складний час дорослі тьоті і дяді з великих, надвеликих мегакорпорацій звертають увагу на дітей. І пам'ятають, заради чого взагалі існує людство. Заради дітей. Чому б і ні. Далі хочеться продовжити історію. Пам'ятаєш, на початку нульових, навіть ти про це чула, коли ніколи не цікавилася спортом. Там теж були чемпіонати Європи, світу з футболу. І був такий восьминіг Пауль.
2: Який передбачав, так, я тобі більше скажу, тут на Авторадіо, десь на початку 10-х років, ми робили все те саме, але передбачав результати матчів не восьминіг, а мій мопс, який на той момент ще був дуже молодий. Ми йому ставили тарілочки такі, знаєш, і він, ну, ставили, значить, дві тарілочки, так, в яких собачі, значить, смаколики лежать. Ну, ні, три тарілочки, я перепрошую. І назви команд, і хрестик, тобто нічия.
1: Так.
2: Питали його, записували все це на відео, викладали в соцмережі. Ну, я не пам'ятаю, бо
1: прикольно.
2: Я ніколи не цікавилась, чим в результаті це закінчилось. Мені більше сподобався.
1: Чим в результаті харчується моя собака, да? Мені ніколи не було цікаво.
2: Ну, і що там з восьминігом?
1: З восьминігом нічого.
2: Добре.
1: Я навіть не знаю, яка спіткала доля. Він взагалі, як ти там, Пауль, відпиши нам в Телеграм, до речі.
2: Ласка, да.
1: Тут деякі люди пішли далі. Завжди на чемпіонатах світу з футболу одним із фаворитів вважається збірна Бразилії.
2: Так.
1: Ну, відповідно, в Бразилії так само вирішили знайти якогось свого віщуна, так би мовити. І задля цього завітали теж в акваріум. Але не до восьминога місцевого бразильського, а до акули.
2: Теж справедливо.
1: Акулу звати Рітінья. Її навіть звати, як будь-якого футболіста збірної Бразилії.
2: Починаючи з 1954 року.
1: В акваріумі Ріо-де-Жанейро вона живе і займається прогнозами матчів майбутнього чемпіонату світу, який 11 червня, ще раз нагадуємо, розпочнеться в США, Мексиці та Канаді. Що каже директор акваріума з відповідним бразильським прізвищем Шпільман? А звати його?
2: Ізя Шпільман, так.
1: Марсело Шпільман. Він пояснює, що вибір на користь акул був зроблений, щоб показати, що ці тварини насправді не такі погані.
2: Ні, ну мені цікаво просто як. Ну, типу, береш два капітани різних збірних, кому акула відкусить голову, той програв. Тіпа, це так виглядає? Чи
1: команда не виходить.
2: Команда не виходить, на жаль, так.
1: Значить, акула зробила свою першу ставку на перший матч національної збірної Бразилії на турнірі проти Марокко. Вони, до речі, зіграють. Ну, і Рітінья обрав бразильську команду переможцем, що потішило всіх присутніх, бо можливо, він просто з'їв команду Марокко.
2: Я можливо. Ну, про це ми не дізнаємося, якщо ми не будемо працювати на марокканському.
1: Ми подивимося,
2: авторадіо.
1: Якщо команда Марокко вийде на матч, то...
2: Значить, схема трошки і інша там. Дякуємо тобі. Чекаємо на початок чемпіонату світу з футболу. От вже післязавтра почнемо детально і ретельно слідкувати за новинами з Канади, США та Мексики.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Літо створено для відпочинку, а Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Амір Сон.
10: Амір Сон. Якість з історією з 1879 року.
11: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю флего.
12: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
13: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
14: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама на Авторадіо.
16: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
17: ми хочемо підтримати вас.
16: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
17: Все, що потрібно,
16: зареєструватися на сайті
17: radioclub.ua
16: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
20: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
21: Не є лікарським засобом. Реклама.
22: Авторадіо!
23: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Ну, а ти вже ж давно за кермом, правильно,
2: Катерина? Ну, так. Да.
1: Давно.
2: Десь років 15.
1: Але все одно бувають такі моменти, особливо по п'ятницях, коли ти використовуєш таксі.
2: Ну, бувають, не часто, але бувають, так.
1: Коли ти використовуєш таксі. Я знаю людей, які, для яких таксі – це взагалі, типу, буденний
2: вид
1: транспорту.
2: Ну, так, основний вид транспорту. Але це дуже забезпечені люди, я тобі скажу.
1: Ну, або просто треба дружині давати менше грошей. Ні на кого не натякаю зараз.
2: Чия дружина? Ну,
1: буває ж таке, що всі ми чули ці історії про забуті речі в таксі.
2: Так, звісно.
1: Хто і що, от як ти думаєш, що найчастіше люди забувають в таксі? Ну, на сьогоднішній день це ж дуже просто.
2: Якийсь може випасти навушник чи там телефон.
1: Абсолютно точно. Але от нещодавно така компанія, як Uber, яка працює в Україні, виклала список дивних речей, які забували. А ми ж любимо такі рейтинги.
2: Давай.
1: Ну, типу, телефон зараз в таксі це найбільш звична річ, але Uber оприлюднив цей рейтинг забутих речей в сервісі Uber Lost and Found Index. Причому це 10-й щорічний рейтинг. Тобто
2: ти диви, заморочені такі, да,
1: ювілейний.
2: Серйозно. Ювілейний. Ну, давай,
1: отже, за десятиліття спостережень компанія зібрала своєрідний зріз людської розсіяності від буденних речей до предметів, які складно уявити, і зробили 50 найунікальніших забутих речей у таксі.
2: 50 не треба, а трошки розкажи.
1: Трошки розкажу. Ну, давай. Наприклад, от для того, щоб просто ви розуміли, на 43-му місці духовка. Ну,
2: а на 42-му трикімнатна квартира в Ворсі.
1: Ні, на 42-му пропановий балон.
2: А от на 40... Це дуже вибухове поєднання, я вам скажу.
1: На 41-му пакет живих метеликів.
2: Ой, боже.
1: На 37-му наручники.
2: Ага.
1: На 31-му душова штанга. А на 32-му пара зубів.
2: Ой,
1: давай у першій 20-ті. 20-те місце. Це акваріум на 75 галонів. Це дуже...
2: Мені здається, чи в мене щось з собою було. Людина така вийшла з таксі.
1: Мені подобається 22-е місце. Рибна вирізка для ресторану.
2: Оце клас.
1: На 16-му місці два дерева.
2: Чому два?
1: Не знаю. Потім, я так розумію, їхала людина, яка шукала той акваріум з 20-го місця, бо на 14-му жива риба. На восьмій позиції мішок кульок надувних, цілий мішок. На шостому 420 пончиків.
2: Ого, слухай, калорійна.
1: Калорійна. Ну і трійочка.
2: Давай.
1: На третій позиції людське волосся.
2: Фу.
1: Може перука якась, не знаю. На другому грудне молоко.
2: Так.
1: А на першому зубні протези з двома зубами, які знайшли... З 34-го.
2: Це хтось такий, та згоріла хата, горить сарай. Нема двох, хай вже нічого не буде.
1: Слухайте, ну і задля того, щоб завершити всю цю історію, незмінним лідером і справді залишаються смартфони, яких у таксі забували понад 1 мільйон разів впродовж року, саме в Убері. Найбільш забудькуватим містом знову став Нью-Йорк.
2: Та там всі в стресі, звісно.
1: А 17 липня – це пік людської неуважності, коли люди забували речі в таксі найчастіше.
2: Коротше, у вас є ще мінімум 2 тижні для того, щоб придбати собі духовку, людське волосся.
1: Або, якщо ви фантазер, то
2: виходите щось своє.
1: Потрапте, будь ласка, в цей рейтинг, щоб ми про вас прочитали.
2: 100%, дякуємо тобі, їдемо далі.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Авторадіо.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
2: «Slater».

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Загальна кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 24. Також там є двоє загиблих. Усім пораненим надають медичну допомогу. Нагадаю, напередодні у Запоріжжі уламки дрона впали на зупинку транспорту, де перебувало багато людей. Також внаслідок чергової російської атаки пошкоджені 9-поверховий будинок та об'єкти залізничної інфраструктури. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаю, вночі під ударами дронів була Харківщина та Дніпропетровщина. Лише у Харкові зафіксували 11 влучень.
2: Про переговори.
1: Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України. У Берліні наголошують, що відбуватиметься це у тісній координації зі Сполученими Штатами. Заява пролунала після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні. Далі європейські лідери детально обговорять свій підхід до потенційних мирних переговорів на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради у Брюсселі наступного тижня.
2: Про рішення.
1: Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки ЗСУ. Нідерланди виходять із британської багатонаціональної програми підготовки українських військовослужбовців «Інтерфлекс» у зв'язку з переходом проєкту на новий етап. Він передбачає спеціалізоване навчання. За цей період підготовку пройшли понад 63 тисячі українських військових, включно із піхотинцями, командирами та інструкторами. До речі, у червні цього року із моменту запуску операції «Інтерфлекс» виповнюється 4 роки.
2: Про заяви.
1: Головний переговірник Ірану Мохаммед Багер Калібаф виступив із жорсткою заявою на адресу Сполучених Штатів на тлі зростання напруженості навколо Ормузької протоки. За словами Калібафа, Іран не збирається обирати між дипломатією та силовим протистоянням, а готовий використовувати обидва інструменти залежно від обставин. Таким чином, Тегеран дав зрозуміти, що немає наміру відмовлятися від переговорного процесу, але водночас готовий жорстко реагувати на дії Вашингтона, які вважає загрозою своїм власним інтересам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Літо прийшло?
2: Прийшло.
1: На шашлики люди пішли?
2: Пішли.
1: Пішли. А чим це може загрожувати? Правильно, штрафом. Не просто так можна ходити на шашлики.
2: Серйозно? Ну
1: да, так. Давайте швиденько.
2: На землі не можна.
1: На початку оцієї музичної швиденько розповімо, бо і самі ж ми люди.
2: Ну, не без гріха.
1: Не без гріха. Відповідно, не всюди дозволено розпалювати вогонь, якщо ви ще не знали. І за порушення правил пожежної безпеки передбачені не лише штрафи, а навіть кримінальна відповідальність.
2: Ого.
1: Зокрема, розводити багаття заборонено в лісах під час пожежонебезпечного періоду поза спеціально облаштованими місцями, на територіях природно-заповідного фонду, ближче, ніж за 30 метрів до будівель, а також в дворах, парках, скверах без відповідної інфраструктури. Тепер до циферії, як то кажуть.
2: Ага.
1: За порушення правил в лісах громадянам загрожує штраф від 1530 до 4590 гривень.
2: Слухай, дорого. Так.
1: В межах населених пунктів від 340 до 1360 гривень.
2: Дешевше.
1: Водночас, якщо через необережне поводження з вогнем виникає пожежа, в такому разі передбачено штраф до 68 тисяч гривень, виправні роботи або навіть обмеження чи позбавлення волі до 3 років.
2: Коротше, я все зрозуміла. Треба купити собі дачу і смажити там шашлики. От і все.
1: Їдемо на дачу.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Дайджест на Авторадіо.
1: Сьогодні в Автодайджесті будемо говорити одночасно і про Мазду, і не про автомобілі.
2: І не про Мазду, давай.
1: Ні-ні-ні, і не про автомобілі. Уяви собі, значить, твій улюблений бренд Мазда випустив кросівки.
2: Вау!
1: Спеціальні кросівки для спеціальних автомобілістів, любителів Мазди. От таким чином вони вийшли за межі автомобільного ринку. Це ціла лінійка взуття для водіїв. Кросівки створили спільно з відомим виробником Спінгл. Не знаю, мені невідомий цей виробник. А їх дизайн пов'язали з одним з найпопулярніших кросоверів марки, звісно, це X5. Нова модель кросівок отримала назву SPMZD. Розрахована на автомобілістів, які хочуть поєднувати комфорт якби повсякденного взуття із максимальною правильністю і зручністю для водіння і керування
2: автомобілем.
1: Там просто
2: на підошвах такі виємочки в розмір педалей.
1: Може бути і так. Обидві компанії, і Mazda, і оцей відомий японський бренд, ну хай буде Спінгл.
2: Хай
1: буде так. Мають штаб-квартири та виробничі потужності в Хіросимі. Ну, таким чином вони один одного і знайшли. Розробка кросівок тривала 2 роки. Протягом цього часу дизайнери та інженери брендів відвідували заводи один одного, щоб якби максимально поєднати комфорт, функціональність, стиль, коротше, і все це. Однією з головних особливостей цих кросівок став дизайн, натхнений інтер'єром нового покоління Mazda CX-5.
2: Так.
1: Значить, покупцям пропонують 2 кольорові версії. Ага. Варіант Sport Tan Black, виконаний з натуральної шкіри, тримайтеся, кенгуру, колір якої повторює відтінок салону нового CX-5.
2: Так.
1: Друга версія All Black отримала повністю чорне оформлення.
2: Було б дивно, якби рожеве, да?
1: Black, але вони сині. Крім шкіри кенгуру, боже, мені так шкода кенгуру, в конструкції використовується натуральна замша. За словами виробника, матеріали ці забезпечують гнучкість під час натискання на педалі і дозволяють краще відчувати автомобіль.
2: В кожному кросівку є додатковий кармашик.
1: З чим?
2: Ну, вони ж з кенгуру.
1: З маленьким майбутнім кросівком, да.
2: Ну, для Mazda, куди можна затирити ключик.
1: Якщо ти, наприклад, не знав, то для Mazda це не перший досвід створення взуття. Раніше компанія вже випускала серію SP MX-5, присвячену легендарному роздру Mazda MX-5. Так. На відміну від попередньої колекції, яка була дуже яскрава, червона, біла, синя, ця серія має стримане оформлення, типу для дорослих людей.
2: Ага.
1: Кросівки випускатимуться у 7 універсальних розмірах за системою унісекс, тобто і дівчатам, і хлопчикам. Кожну пару пакуватимуть в індивідуальну коробку з дизайнерськими ескізами моделі.
2: Що воно коштує?
1: Тобі все розкажу. 26 500 єн. Фух. Приблизно 160... Ні. Ні, ну тут не набагато легше. Приблизно 166 доларів.
2: Ні, ну що, це...

0: принципі, можна, 5
1: тисяч.
0: Да. 5 тисяч, ну, трошки більше. Угу. Водночас виробник зазначає, що модель створена насамперед для японців, тому спочатку вони продадуть все, що захочуть японцям, а якщо лишиться, то випустять на інші
1: ринки. Ну, прикольно, прикольно.
0: Прикольно, отакий автодайджест, не автодайджест. Можна вже і перейменовувати на кросівка дайджест, наприклад. Чому ви і ні?
2: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кен святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастер-сервіс».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Зараз я хочу поєднати дві речі, на які завжди звертаю увагу Авторадіо.
4: Це спорт і автомобілі.
3: Так. І автомобілі. Ну, майже, давай так. Дивись, про що розповідає? Компанія Hyundai Motor Company, Hyundai, чи як у них?
4: Hyundai.
3: Там. Разом з FIFA
4: так.
3: Презентували новий...
4: А FIFA або FIFA? Ні, ну серйозно.
3: Дай файфу. Ні, FIFA. Презентували новий дизайн офіційних автобусів національних команд, які братимуть участь в чемпіонаті світу з футболу 2026. А я нагадаю, що вже цього тижня розпочинається чемпіонат.
4: Боже, це ж 11 числа вже, так? Це що, це післязавтра?
3: Прикинь! Особливістю оформлення, ось тут приємно, стали дитячі малюнки, створені переможцями міжнародного конкурсу «Be there with Hyundai». Отак він назвав.
4: Ну,
3: дітей просто відлякує, коли отак от на них верещить марка.
4: Я принципово так просто поводжусь себе. Мого ти що відлякує сина?
3: І дуже, дуже прикольно виглядають ці автобуси. І дуже приємно, що все ж таки в наш складний час дорослі тьоті і дяді з великих, надвеликих мегакорпорацій звертають увагу на дітей. І пам'ятають, заради чого взагалі існує людство. Заради дітей. Чому б і ні. Далі хочеться продовжити історію. Пам'ятаєш, на початку нульових, навіть ти про це чула, коли ніколи не цікавилася спортом. Mm-hmm. Там теж були чемпіонати Європи, світу, з футболу. І був такий восьминіг Пауль.
4: Який передбачав, так, я тобі більше скажу, тут на Авторадіо, десь на початку 10-х років, ми робили все те саме, але передбачав результати матчів не восьминіг, а мій мопс, який на той момент ще був дуже молодий. Ми йому ставили тарілочки такі, знаєш, і він, ну, ставили, значить, дві тарілочки, так, в яких собачі, значить, смаколики лежать. Ну, ні, три тарілочки, я перепрошую. І назви команд, і хрестик, тобто нічия.
3: Так.
4: Питали його, записували все це на відео, викладали в соцмережі. Ну, я не пам'ятаю, бо прикольно. Я ніколи не цікавилась, чим в результаті це закінчилось. Мені більше сподобався.
3: Чим в результаті харчується моя собака, да? Мені ніколи не було цікаво.
4: Ну, і що там з восьминігом?
3: З восьминігом нічого.
4: Добре.
3: Я навіть не знаю, яка спіткала доля. Він взагалі, як ти там, Пауль, відпиши нам в Телеграм, до речі.
4: Ласка, да.
3: Тут деякі люди пішли далі. Завжди на чемпіонатах світу з футболу одним із фаворитів вважається збірна Бразилії.
4: Так.
3: Ну і відповідно в Бразилії так само вирішили знайти якогось свого віщуна, так умовити. І задля цього завітали теж в акваріум. Але не до восьминога місцевого бразильського, а до акули.
4: Теж справедливо.
3: Акулу звати Рітінья. Її навіть звати, як будь-якого футболіста збірної Бразилії.
4: Починаючи з 1954 року.
3: В акваріумі Ріо-де-Жанейро вона живе і займається прогнозами матчів майбутнього чемпіонату світу, який 11 червня, ще раз нагадуємо, розпочнеться в США, Мексиці та Канаді. Що каже директор акваріума з відповідним бразильським прізвищем Шпільман? А звати його?
4: Ізя Шпільман, так.
3: Марсело Шпільман.
4: Так.
3: Він пояснює, що вибір на користь акул був зроблений, щоб показати, що ці тварини насправді не такі погані.
4: Ні, ну мені цікаво просто як. Ну, типу, береш два капітани різних збірних, кому акула відкусить голову, той програв. Тіпа, це так виглядає? Чи що?
3: Команда не виходить без капітана на поле. Значить, акула зробила свою першу ставку на перший матч національної збірної Бразилії на турнірі проти Марокко. Вони, до речі, зіграють. Ну, і Рітінья обрав бразильську команду переможцем, що потішило всіх присутніх, бо можливо, він просто з'їв команду Марокко. Я
4: можливо. Ну, про це ми не дізнаємося, якщо ми не будемо працювати на марокканському
3: авторадіо. Ми подивимося, якщо команда Марокко вийде на матч, то...
4: Значить, схема трошки інша там. Дякуємо тобі. Чекаємо на початок чемпіонату світу з футболу. Отже, післязавтра почнемо детально і ретельно слідкувати за новинами з Канади, США та Мексики.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода.
5: Погода. на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода, метеорологи обіцяють 18-22. Теплі градуси без опадів.
5: Погода. Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: Мамо, іще раз на гірку.
5: Я з тобою.
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю.
9: Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
10: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Партнер проєкту «Флего»
12: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
14: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
13: Рухають цей світ і закохують нас.
14: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
13: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
14: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
13: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
11: гарні ніжки не ховай.
15: Авторадіо.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.
1: Дуже хочеться сподіватися, що хоча б якась кількість наших слухачів поїдуть у відпустку в цьому році, хоча б кудись. І вам в нагоді стануть наші поради, а точніше, це навіть не наші поради, а поради патрульної поліції Києва, які вийшли в публічний простір із нагадуванням про те, як варто убезпечити своє житло на період вашої в ньому відсутності. Наприклад, ви у відрядженні, на службі чи у відпустці. Базові рекомендації...
2: Капкан.
1: Це було б не погано. Правоохоронці надали базові рекомендації, які допоможуть знизити ризик крадіжок і проникнення у помешкання, зокрема, за можливості, що логічно радять встановити сигналізацію. Причому це можуть бути як недорогі автономні GSM-системи, так і професійні охоронні комплекси. Насправді працює і те, і те. Також поліцейські зазначають, що навіть імітація сигналізації дуже непогано працює на відлякування потенційних злодіїв.
2: Ага. Окрему увагу слід приділити надійності вхідних дверей і замків, оскільки це, ну, основний пасивний захист житла. Мешканцям перших і останніх поверхів рекомендують також встановити захисні решітки на вікна.
1: Серед порад також обов'язково перевірити, чи зачинили ви вікна, квартирки та балконні двері перед від'їздом.
2: Крім того, у поліції радять під час короткої відсутності залишати ввімкнене світло або використовувати таймери для його автоматичного вмикання, щоб створити ефект присутності вдома.
1: Це прикольно, до речі. А також варто попередити довірених сусідів, аби вони забирали поштову рекламу, звертали увагу на подозрілу активність біля помешкання.
2: Ну і від себе хочеться додати електрострум.
1: Все ж таки, да? Збуджувати жінок, чи що? Ну, і також поліція нагадує про те, що вдома мати сейф – це теж дуже непогана ідея. От такі поради. Щасливої вам відпустки і хай все в житті буде добре.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Авторадіо.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Пенсійний фонд повідомив, що частині пенсіонерів необхідно якнайшвидше звернутися до сервісних центрів або оновити інформацію дистанційно. Інакше виплати можуть бути тимчасово призупинені. Найбільше ризикують ті, хто давно не проходили ідентифікацію, змінили паспорт чи місце проживання. У таких випадках система не може підтвердити актуальність статусу отримувача, що автоматично запускає процедуру перевірки. Фонд наголошує, що призупинення виплат не означає їхнього скасування. Гроші будуть нараховані після оновлення документів.
2: Про освіту.
1: Освітні гранти для вступників стануть одним із механізмів державного фінансування здобуття вищої освіти. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За словами голови комітету, бюджетні місця на навчання у ВНЗ зберігаються. Пропонують, аби не менше 51% випускників закладів загальної середньої освіти мали можливість навчатися за кошти держави через державне замовлення, бюджетні місця або державні гранти.
2: Про вимоги.
1: Україна та Угорщина погодили 10 із 11 вимог Будапешта. Єдиним невирішеним питанням залишається питання представництва національних меншин у Верховній Раді. Його винесли за дужки, але Угорщина, попри це, погодилася відкрити перший кластер переговорів. Сторони домовилися звернутися до Ради Європи та ОБСЄ за роз'ясненнями щодо того, як це питання може бути реалізовано на практиці. Воно може знову постати під час переговорів у рамках першого кластера, який зачіпає права людини.
2: Про заяви.
1: Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати прагнуть укласти вигідну для себе угоду із Іраном, зокрема щодо ядерної програми, незалежно від позиції Ізраїлю. На його переконання, за останні півтора року Сполучені Штати Америки створили необхідний простір для остаточного вирішення ядерної проблеми Ірану. Нагадаю, американський лідер Дональд Трамп заявив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що той може залишитися взагалі без підтримки Сполучених Штатів у разі ескалації конфлікту із Іраном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: тобі

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Неочевидний висновок.
2: Ану.
1: Вчені назвали людину найрозумнішою і водночас найдурнішою істотою.
2: Боже, це я з понеділка по вівторок, знаєш, потім з середини четвер.
1: Ні, ну і справді, ми типу вигадуємо штучний інтелект, таксі, які літають, але при цьому робимо такі безглузді, тупі... А інколи і жахливі речі, і все це робить людина.
2: Ну, дуже важко з тобою сперечатися в цій ситуації, і з вченими теж. Так воно і є, на жаль. Будьте людинами в тій частині, де ми найрозумніші, будь ласка. Да. Все, розпочинаємо ще одну, останню на сьогодні годинку ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури. Реклама лікарського засобу РП номер 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Іноді хочеться все кинути і кудись втікти. Ну, якщо це неможливо, ми вам просто дамо зараз топ фільмів про втечу на реальних подіях заснованих.
2: З Шоушенка. Да.
1: Можливо. Перше, про що кажу я, це фільм дуже класний. «Втеча з Преторії», де знімається Гаррі Поттер, тобто Деніел Редкліф. Він вийшов в 20-му році і розповідає про події часів апартеїду в Південній Африці. Значить, Редкліф там втілив образ людини, що намагається втекти з в'язниці. Цей проект реально є дуже яскравим прикладом того, як кінематограф може відтворювати важливі історичні моменти. Цей фільм дивитися і цікаво, і страшно, я тобі скажу чесно. Да.
2: Ще одним цікавим фільмом є «Втеча з табору 14». Я читав книгу.
1: І я читала
2: фільм
1: книгу.
2: Фільм ще не дивився. Він вийшов у 2012-му.

0: Великий утікач, заснований на реальній історії 89-річного ветерана Бернарда Джордана, який прагне потрапити на річницю висадки союзників у Нормандії.
1: Ну, а тепер трішечки про серіали. Серіали про втечу. Серед серіалів варто відзначити «Втеча з в'язниці Даннемора». Можливо, так він називається.
0: Ну, я думаю, так, да.
1: Який вийшов у 2018 році, заснований на реальній історії втечі з в'язниці. В 22-му році з'явився серіал «Чорний птах», також заснований на реальних подіях. Ці проєкти продовжують традицію художнього відтворення реальних драматичних подій.
0: Ну і незабаром вже цього року глядачі зможуть побачити новий серіал під назвою «Втеча з в'язниці», який є перезапуском відомого шоу 2000-х років.
1: Ой, класний серіал, особливо перший сезон, просто неймовірний.
0: Зйомки його проходять в Лос-Анджелесі, серіал буде представляти самостійну історію з новими героями, які не пов'язані із пригодами минулих героїв, але тим не менш досліджує ту саму тему втечі з в'язниці. Ну, от такі от є варіанти втекти від реальності ненадовго або надовго в випадку з серіалами і подивитися класне кіно.
2: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті.

0: сайті Zagrava.com.ua. Zagrava Village. Комфорт нового рівня.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Що ти вкрав?
3: Таємницю.
4: Від режисера Стівена Спілберга.
2: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
2: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня у кіно.
5: Канн будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
6: У Fine Town передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Fine Town. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Давно я цього не казав, ще цього літа жодного разу. Традиційна рубрика «Заголовки».
2: В мене про творчу гордість, зараз отак буде, про відчуття власної важливості.
1: Ага.
2: 106 художників погрожують судом Венеційській бієналі за спробу вручити їм приз. Ви що тут оцінювати
1: що,
2: нас зібралися?
1: Що ви собі дозволяєте? Бієналісти! В мене все просто.
2: Давай.
1: Вчені радять збуджувати жінок ударами струму.
2: Не треба.
1: Ну, типу, всі інші способи вже не працюють.
2: Надо дуже мало симпатичні вчені. Так, а в мене про те, що ти займаєшся чимось дуже довго, отримуєш
1: так,
2: зарплату.
1: Так.
2: І від тебе намагаються отримати результат. Що робити? 38 років вчені вивчали мишачий ніс лише для того, аби прийти до несподіваного висновку, про який вони нікому не розповідають. Пацани, нас розкрили, ми 30 років робимо нічого.
1: Це самі 6, так? Людина без правої частини мозку знайшла друга без лівої.
2: Боже, ми настільки варіантів і прикладів зараз.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода, метеорологи обіцяють 18-22. Теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мір Сон.
12: Мір Сон. Якість з історією з 1879 року.
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші? Вищі для нових батьків.
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газика мені, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
18: Реклама.
20: Авторадіо.
21: Авторадіо. Три рухи вперед.

0: службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ми все сказали, ми пішли.
2: Що ти чекаєш від мене? Що? Я ж пішов вже.
3: То я кричу вам здалеку, до побачення.
1: До побачення, гарного, тихо, спокійного вам
2: дня. До завтра, до середи, друзі, ми повернемось в цю ефірну студію о 7 годині ранку, задля того, щоб завтра розпочати чергове ранкове шоу «Ранок на автоматі», тому чекаємо вас із задоволенням і нетерпінням.
1: Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: До завтра.
4: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: Ренке.
1: Новини на Авторадіо.
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Боржникам стане складніше приховувати кошти. НБУ готує зміни у правилах примусового списання. Оновлений механізм передбачатиме швидший обмін даними між банками та виконавчою службою, а також розширені можливості для автоматичного виявлення активів боржників. У НБУ наголосили, нинішня система дозволяє багатьом ухилятися від виконання рішень суду, зокрема шляхом відкриття нових рахунків, переказу грошей на картки родичів тощо. Нові правила мають перекрити ці лазівки.
3: Про енергетику.
2: Після інтеграції українського енергоринку до європейської моделі в Україні можуть з'явитися від'ємні ціни на електроенергію в окремі години доби. Про це заявив голова профільного комітету парламенту Андрій Герус. У Європі від'ємні ціни бувають в окремі години. Наприклад, у квітні-травні у вихідний день, коли заводи і фабрики не працюють, кондиціонери ще не вмикають, а на вулиці сонце і близько 20 тепла. Поява від'ємних цін дозволить знижувати середню вартість електроенергії протягом доби. Водночас раніше ринок був обмежений мінімальними прайс-кепами, які не дозволяли цінам опускатися до нуля або переходити у від'ємну зону.
3: Про ціни.
2: Черешня в Україні нарешті почала дешевшати. За даними моніторингу ринку, вона знизилася у ціні до 70-180 гривень за кілограм, залежно від сорту та калібру. Широкий ціновий діапазон пояснюють тим, що на ринку одночасно представлені рання дрібніша черешня та великоплідні сорти преміальної якості. На тлі здешевшення вітчизняної імпортна черешня залишається в ціні 350-400 гривень за кілограм без жодних змін. Тож українська пропозиція наразі виглядає особливо привабливо для покупця.
3: Про київське «Динамо».
2: Київське «Динамо» продовжує пошук центрального захисника, однак трансферна компанія клубу стикається з серйозними перешкодами. За наявною інформацією, кияни розглядали низку іноземних кандидатів, проте переговори з більшістю із них завершилися безрезультатно. Повідомляють, що щонайменше 10 легіонерів відмовилися від переходу до складу «Динамо». Основною причиною залишається безпекова ситуація в Україні. Вона наразі суттєво впливає на рішення гравців щодо продовження кар'єри в Україні. Українському клубі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Авторадіо.
4: У нас є новини. Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє
5: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання. 8 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 24 актові записи про народження. Із них 10 хлопчиків та 14 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 26-го року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також запроваджено щомісячну виплату у 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатися, а якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш, особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звісно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає усі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родини, які пізнали радість батьківства, протягом цього або минулого року наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club.ua і пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Baby News»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні
4: 11 година.

0: нові місця
1: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Чи бувало у вас таке, що колега в понеділок хвалиться за смаглим носом та фотками на тлі гігантських скель? Ви ввічливо кидаєте, а всередині душить жабка, бо ваші вихідні пройшли за серіалами та прибиранням. І знаєте, цей колега все робить правильно, і ви зробіть так само. Наприклад, створивши власні спогади на Дністровському каньйоні в Тернополі. Це одне з природних чудес України, де величезні зелені скелі заввишки 40-поверхівку обіймають річку Дністер. Тут панує свій теплий мікроклімат, без вітрів ростуть прадавні ліси і шумить знаменитий Журинський водоспад, який працює як круте природне джакузі. А оскільки зв'язок на дні каньйону ловить поганенько, ви отримаєте залізне виправдання, щоб ігнорувати людей. Дізнаваємося разом про цікаві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці

0: офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ. Температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-22. Теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: гостей. Ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковте й капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
9: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
8: По буднях о 18.40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
9: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
6: гарні ніжки не ховай.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Петро з міста Харків запитує. У 2010 році купив новий автомобіль Toyota Camry, але до цього часу жодного разу не міняв гальмівну лідину. Ніякого дискомфорту не відчуваю. Що мені робити? Чи можна їздити далі?
12: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Це недопустимо та дуже небезпечно. Головна задача гальмівної лідини – передавати зусилля від натискання педалі до гальмівних механізмів. І до неї є певні вимоги. Серед найголовніших – температура кипіння. При інтенсивному гальмуванні деякі елементи дуже сильно нагріваються. Справа в тому, що гальмівна лідина дуже гідроскопічна. Що це означає? Вона дуже добре вбирає вологу навіть з повітря, і це може привести до зниження точки кипіння, утворення пару і, як наслідок, відсутність гальм. Якщо, наприклад, нова гальмівна лідина може закипати при 300 градусах, то за наявності вологи більше ніж 3-4%, температура кипіння зменшується в половину. У міському режимі експлуатації авто ви можете цього не відчути, але якщо вам треба буде на швидкості відгальмуватись, то можуть виникнути неприємності. Педаль гальму просто провалиться. Я думаю, наслідки очевидні. У гальмівної рідини, як і у багатьох інших, є регламенти по заміні. Це кожні 30-40 тисяч кілометрів або в середньому 2 роки. Перевірити її стан можна спеціальним тестером. Міняйте рідину вчасно, і гальма вас не підведуть.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авто.

0: Авторадіо.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Обстріли енергетичних об'єктів та негода залишили без світла споживачів у 8 областях України. Втім, запроваджувати графіки вимкнень сьогодні не планують, а людей лише просять ущадливо користуватися електрикою в вечірні години. Про це повідомили у Міненерго. Зазначають, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Також повідомляють, що через негоду без електропостачання залишаються понад 40 населених пунктів на Київщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
2: Про війну.
1: Безпілотники знову вдарили по Чонгарському мосту, єдиній короткій дорозі між Кримом та материком. Рух перекрито, окупаційна влада закликає їхати в об'їзд. Як повідомлялося, дрони сил спецоперації встановили повітряний контроль над сухопутним маршрутом Мелітополь-Чонгар і системно знищують ворожу техніку та паливозаправники на цій ділянці. Удари по логістиці вже суттєво ускладнили постачання російського угруповання на півдні.
2: Про США.
1: Президента США Дональда Трампа голосно освистали під час баскетбольного матчу в Нью-Йорку. Сам американський лідер вже відреагував на інцидент. Він стався на арені Madison Square Garden перед початком третього матчу фінальної серії НБА між Нью-Йорк Нікс і Сан-Антоніо Сперс. Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА, проте його візит обернувся скандалом. Попри реакцію трибун, американський президент не визнав, що його освистали. Я думаю, цитую, це були переважно оплески. Це було гучно і це було дуже захопливо, заявив Трамп журналістам перед посадкою на літак.
2: Про чемпіонати.
1: Вже цього четверга, 11 червня, розпочнеться наймасштабніший за кількістю учасників фінальний турнір в історії футболу – чемпіонат світу 2026. Вперше на Мундіалі зіграють 48 національних збірних, а господарями змагань стануть одразу три країни – США, Мексика та Канада. Турнір стартує матчем між збірними Мексики та Південно-Африканської Республіки. Він відбудеться на легендарному стадіоні «Ацтека» у Мехіко. Перед грою запланована урочиста церемонія відкриття чемпіонату. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 24 актові записи про народження. Із них 10 хлопчиків та 14 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 26-го року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також запроваджено щомісячну виплату у 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатися, а якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш, особливо, коли починаються коліки. Але принаймні із цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звісно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає усі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родини, які пізнали радість батьківства, протягом цього або минулого року наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA і пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
4: В Україні
5: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Іноді хочеться все кинути, поїхати в гори і кричати на весь голос десь у Карпатах. Але в понеділок вам на роботу, тому давайте вже без крайнощів. Можна зробити простіше – доїхати хоча б до Тернополя, бо там є парки, які дуже непогано перетворюють цей внутрішній хаос на щось спокійне. По можливості ви, звичайно, там не кричіть, але от набратися трохи дзену, видихнути і відчути якийсь базовий зв'язок із природою – цілком реально. Парк Топільче. Тут є зоокуток з оленями, ланями, страусами і лебедями, дерев'яне козацьке містечко, містки, утічки і атмосферна історична зона. Парк Шевченка. Тут острів кохання, Єлисейські поля, набережна і теплоходи. Парк Національного відродження. Тут оглядове колесо з видом на місто і ретро-розваги, які повертають у нормальний простий настрій. А за Гребеля тут вже ліс, стежки, пляж і панорама на Тернопіль та Замкову гору. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного. Бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою.

0: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан будує!
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй

0: Деталі на Hesburger.ua.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ, температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода, метеорологи обіцяють 18-22. Теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
9: Куди поїдемо цього літа?
10: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
11: І щоб був аквапарк!
12: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
13: Літо створене для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
14: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
15: Що ти вкрав?
16: Таємницю.
17: Від режисера Стівена Спілберга.
15: Вони взагалі люди?
17: Ні. Дізнайся правду.
15: Сьогодні день істини.
17: День істини. 10 червня. У кіно.
18: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
19: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
19: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше «Літа» отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська посилили піхотні атаки на Покровському напрямку. Вони продовжують покладатися на піхотні штурми та використовують кустарно переобладнані реактивні системи залпового вогню. Головний тиск противник нині зосереджує в районі Гришиного. Російські підрозділи, за словами українських військових, продовжують просочуватися невеликими групами, намагаючись закріпитися на нових позиціях. Водночас більшість таких груп не досягає поставлених цілей. За оцінкою, українські підрозділи щодня знищують або ранять до 60-70% штурмових груп противника.
2: Про водіїв.
1: Водіям-порушникам правил дорожнього руху готують суворі санкції. Уряд наразі готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Так планують посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості. Ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників, удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Також обіцяють взятися за водіїв електросамокатів та врегулювати це питання на законодавчому рівні. Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства, уточнили в уряді.
2: Про суд.
1: Міжнародний кримінальний суд відсторонив від роботи головного прокурора Каріма Хана. Причиною стали звинувачення у сексуальних домаганнях, які тепер розглядатимуть держави-члени суду. Сам Карім Хан неодноразово відкидав усі звинувачення на свою адресу. Він очолює прокуратуру МКС із 2021 року та є однією з ключових фігур міжнародної системи правосуддя. Саме він видав ордери на арешт ізраїльського прем'єра Бін'яміна Нетаньяху та російського президента Владіміра Путіна.
2: Про Південний полюс.
1: Учені знайшли під Антарктидою велетенську структуру. Вона ховалася під льодом мільйони років. До складу цієї структури входять підльодовикові басейни Вілкса та Аврори, а також озеро Восток – найбільша відома підкрижана водойма на планеті Земля. Раніше ці об'єкти розглядали окремо, але нове дослідження показало, що вони є членами єдиної системи. За оцінками вчених, повне танення льоду у цьому регіоні може підняти рівень Світового океану на 28 метрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 24 актові записи про народження. Із них 10 хлопчиків та 14 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 26-го року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також запроваджено щомісячну виплату у 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або у пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатися, а якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш, особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звісно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає усі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родини, які пізнали радість батьківства, протягом цього або минулого року наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club.ua і пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. Baby News
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
6: Авторадіо.
0: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
5: В Україні
4: 13 година.

0: телефон, до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Подробиці на USQA.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смаку і задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ. Температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-22. А теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
7: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
6: Рухають цей світ і закохують нас.
7: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
6: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
7: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
6: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
5: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
8: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада України схвалила в цілому законопроект про так званий податок на OLX. Він передбачає оподаткування цифрових платформ. За документ проголосував 241 народний депутат. Цей документ є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Ну і зауважу, що він запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси автоматично ділитимуться з податковою інформацією про доходи своїх користувачів.
2: Про водіїв.
1: В Україні готують нову систему санкцій за систематичні порушення правил дорожнього руху, як розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Наразі не йдеться про запровадження бальної системи. Натомість розглядається механізм, за яким водії, що накопичують значну кількість порушень, можуть стикнутися з додатковими санкціями. Зокрема, обмеженням права керування транспортом або необхідністю повторного складання іспитів. Клименко каже, проект змін уже готується, а його опрацюванням спільно займатимуться Національна поліція, юристи та народні депутати.
2: Про візити.
1: Президент Володимир Зеленський перебуває у Талліні. Він завітав на саміт країн Нордично-Балтійської вісімки. Перед початком заходу глава держави провів переговори з прем'єрами Фінляндії, Латвії та Швеції. Зокрема, з фінським прем'єром обговорили розвиток систем протиракетної та антибалістичної оборони, а також посилення захисту українського неба. Під час зустрічі з прем'єром Ульфом Крістерсоном обговорили результати нещодавнього візиту президента Зеленського до Швеції та реалізацію домовленості щодо винищувачів «Гріпен». Ну і також Зеленський зустрівся з президентом Естонії Алером Карісом.
2: Про Афганістан.
1: В Афганістані заборонили смартфони для членів Талібану та державних службовців. Як йдеться в документі, що отримали журналісти, порушникам загрожуватиме справа у військовому суді. Розпорядження вже розіслали судам та силовикам. В країні тривалий час обмежують використання смартфонів. Міністр вищої освіти називав їх одним із трьох головних ворогів мусульман. І заборонив використовувати у школах та вищих навчальних закладах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 14 година.

0: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дізнання. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
1: нові місця
2: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
3: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. З вами Валерія Будник і сьогодні розкажу, чому варто вирушити в Тернопіль і які місця обов'язково варто побачити. Якщо останні побачення, які ви влаштовували своїй дівчині, це вечеря після рибалки або побачення втрьох із вашою собакою, то запросіть її нарешті на справжнє романтичне побачення в Тернополі. Наприклад, в закладі «На небі» з панорамним видом на місто та озеро. Або ресторан «Старий млин» – місце, де вечеря більше схожа на екскурсію, бо поки донесуть замовлення, ви встигнете роздивитися сотні старовинних речей та атмосферний український інтер'єр. Є кіностудія, фотозони, окремі тематичні зали. «Ковчег» – це ресторан у стилі дерев'яного корабля, де інтер'єр виглядає так, ніби ви випадково потрапили у фільм про морські пригоди, але з нормальним сервісом і з пичною їжею. А якщо хочеться чогось більш сучасного та естетичного – «Егоїста» – з красивою подачею страв, коктейлями та вайбом побачення з Пінтересту. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
2: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
7: Канн будує.
8: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
9: У Fine Town передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
8: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
9: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
8: Fine Town. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
9: Деталі на finetown.com.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ. Температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-22. Теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Мамо, іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
14: Реклама на Авторадіо.
15: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував організацію національного мультипредметного тесту. За його словами, нинішній формат створює надмірне навантаження на випускників і більше перевіряє стресостійкість, ніж реальні знання. Омбудсман наголосив, що на Одещині минулого тижня випускники 13 годин складали іспити через повітряні тривоги. І весь цей час вони нібито не мали доступу до води і харчування. Лубінець закликав Міносвіти відреагувати на ситуацію та переглянути підхід до проведення тестування.
2: Про Збройні Сили.
1: Головком Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Документ враховує досвід повномасштабної війни та сучасні технологічні тенденції. Основу артилерійських підрозділів мають становити системи українського виробництва. Водночас застарілі зразки радянських калібрів, що не підлягають ремонту чи модернізації, поступово виводитимуть з експлуатації. У військах також залишатимуть найсучасніші артсистеми західного виробництва. Серед ключових напрямів розвитку – створення сучасної системи артилерійської розвідки та завершення розробки з подальшим серійним виробництвом українських балістичних і крилатих ракет.
2: Про документи.
1: В Україні завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок. Кінцевий термін – 10 червня. Пенсійний фонд закликає громадян і роботодавців завантажити скан копії документів до електронної системи. Особливо це стосується періодів роботи до 2004-го. Одночасно відомстві наголошують, навіть після дедлайну паперові трудові книжки залишаться чинними, а дані можна буде вносити і надалі. Оцифрування ж спростить та пришвидшить оформлення пенсії у майбутньому.
2: Про поїзди.
1: «Укрзалізниця» скоригувала розклад руху низки приміських поїздів у кількох регіонах України. Зміни торкнулись маршрутів у Київській, Полтавській та Львівській областях. Зокрема, на Тетерівському напрямку та рейсах до Гребінок і Яготина окремі поїзди змінили час відправлення. Частина з них вирушає раніше або пізніше від звичного графіка. На маршруті Львів-Раваруська кількість щоденних рейсів збільшили до 4 замість 2, крім четверга. А новий розклад діятиме до 27 червня. Компанії зазначають, оновлений постанційний розклад вже доступний онлайн на сайті «Укрзалізниці». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: В Україні 15-та година.

0: Авторадіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір, продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо, як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч сонячного.

0: подорожники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла. Похмуро на сході, місцями дощитиме, за вікнами 22-25 з плюсом. Здебільшого ясно буде на півдні, відповідно сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, там також обіцяють дощ. Температура повітря колуватиметься від 17 до 22 тепла. Зранку і до вечора у Києві буде зберігатися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 18-22. Теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю.
10: Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
10: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
10: День істини. 10 червня у кіно.
11: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
14: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
14: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
14: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
17: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
18: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
17: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
18: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
15: Гарні ніжки не ховай.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
19: Запитує Кристина з міста Дніпро.
20: Влітку дуже погано почав зводитися автомобіль, поки не поставила акумулятор на зарядку. Зараз все добре, але чи значить це те, що потрібно міняти акумулятор?
19: Відповідає Руслан Алфімов.
21: Не обов'язково одразу міняти акумулятор. Перше, треба з'ясувати причину поганого запуску. Це можуть бути як проблеми з зарядкою, так і з самою батареєю. Давайте по порядку. Перевірте генератор, чи дає він потрібний заряд. Якщо з ним все нормально, то наступний крок – це перевірка витрати струму у так званому сплячому режимі. Буває таке, що неправильно підключили сигналізацію, мультимедію або є якісь неполадки в електриці автомобіля. І коли ваша машина довго стоїть, то занадто швидко витрачається енергія акумулятора і він сідає. Ну і останнє – це стан самої батареї. Зазвичай вона служить від 3 до 5 років, залежно від бренду та умов використання. Усі перевірки, мною названі, не займають багато часу, тому перед заміною я б радив їх зробити.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Авторадіо.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни в Україні у травні знову несуттєво змінились. Найбільше відчули це ті, хто купує фрукти та користується транспортом. За місяць фрукти, зокрема, подорожчали на понад 11%, а проїзд у громадському транспорті – майже на 3%. Водночас суттєво подешевшили яйця приблизно на 15%. У Держстаті повідомляють, що загальна інфляція в травні сповільнилась до 8,2% в річному вимірі. Економісти прогнозують, у найближчі місяці різких стрибків цін не очікується, але ближче до кінця року можливе нове подорожчання через пальне та енергоносії.
2: Про суддів.
1: Верховна Рада ухвалила закон про перевірку декларацій доброчесності суддів та їхніх родинних зв'язків. Це вимога п'ятого траншу Ukraine Facility, що Україна отримала в листопаді. Через те, що його не ухвалили раніше, наша країна недоотрималась траншу понад 380 мільйонів євро. Тепер їх мають розблокувати. Замороженими залишаються ще майже 300 мільйонів євро. У межах четвертого траншу, оскільки Україна не виконала пункт про збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду. Його потрібно виконати до 30 червня, інакше кажуть в Єврокомісії, виплату можуть остаточно скасувати.
2: Про саміти.
1: Президент Володимир Зеленський очікує важливих для України рішень за підсумками самітів Євросоюзу, групи семи та НАТО у червні-липні. Глава держави наголосив, найближчі місяці можуть стати визначальними для підтримки України та подальшого дипломатичного тиску на Росію. Зеленський також переконаний, Європа має брати безпосередню участь у переговорах щодо завершення війни та бути серед тих, хто ухвалюватиме ключові рішення. Сполучені Штати готові активніше долучатись до дипломатичних процесів.
2: Про санкції.
1: Єврокомісія презентувала 21-й пакет санкцій проти Росії. Серед нововведень – пропозиція заборонити в'їзд до ЄС тим, хто служив російській армії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нові обмеження також стосуються енергосектору, фінансових послуг і криптовалют. ЄС пропонує розширити санкції проти російських банків, компаній та посередників, що допомагають обходити чинні обмеження. Окрему увагу приділено боротьбі з так званим тіньовим флотом Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Вівторок, 9 червня. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Наступні 3 години будемо разом. Плюс у нас сьогодні особливий ефір.
2: А про це трошечки згодом. Перед тим, як ми почнемо набирати швидкість, ми хочемо подякувати, як завжди, традиційно силам оборони України, Збройним силам України за те, що як мінімум вони впродовж травня завдали російським військам рекордних втрат у логістиці.
1: Опа.
2: Рекорд встановили ЗСУ, найбільший показник за весь час повномасштабної війни, знищивши і уразивши, вірно, дякую, понад 8 тисяч одиниць автомобільної техніки, автоцистерн противника.
1: Клас,
2: дякуємо.
1: Клас. Приємні рекорди, не такі, прям, знаєш, в мирний час бажані, але от зараз, коли у нас війна, це дуже приємні рекорди. Хай це як національна книга рекордів України поповниться ще одним. А ти отак сказав, почнемо. Не просто, я так розумію, сказав, почнемо, немо. Тому що у нас сьогодні суперфінал,
2: так, так.
1: Будемо дарувати відпочинок у спа-готелі Немо в Одесі. Це все буде трошки пізніше.
2: Туди,
1: але...
2: на 18-ту годину. Та. Традиційно, ви ж звикли за 2 місяці, що ми у 18:40 дзвонимо переможцю дня сьогоднішнього. І сьогодні буде розіграно відпочинок у спа-готелі Немо в Одесі. Та? Серед усіх, хто брав участь в цій двомісячній епопеї під назвою «Міста місіс непосидючість».
1: Так, окрім цього, у нас сьогодні, звичайно, багато історії. Автоспорт, життя, плюс презентація трека від Муаяда, який до нас завітає трошки пізніше, туди вже в 17-й годині. Тому, друзі, набираємо швидкість разом, пишіть нам буде дуже приємно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інституції та процедури. Реклама лікарського засобу РП номер 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему. Цікава статистика під'їхала від Укравтопрому. Значить, що ми можемо сказати? Обвал можна практично так назвати електромобільного ринку в Україні. Причому, якщо порівнювати з минулим роком, прям суттєво. Значить, у травні 26-го року український ринок електромобілів продовжив демонструвати негативну динаміку.
2: І це за при даними... тому, що ціни на електроенергію на рівні лишилися, так? І з електрикою у нас
1: поки що...
2: І ціни
1: на електрокари зменшилися. Дивись, рік тому вони були точно дорожчі. Значить, порівняно з минулим роком попит на електрокари впав на 57%. На 57%. Це прям потужно.
2: Більше, ніж наполовину.
1: А якщо порівнювати з минулим місяцем, то мінус 12% ще. Угу. Ну, тобто, розумію, що люди трошки наситили ринок. І активно вже не так купують, вже придивилися, я так розумію. І зрештою такі, ну, мабуть, не хочу.
2: А скорочення йде і як по новим, так і по вже вживаним автомобілям. Правильно?
1: Так, усюди, так.
2: Диви, тут паралельно можна дивитися в інший бік, а саме на мотоцикли, тому що за даними того ж Укравтопрому, ми маємо в травні рекорд придбаних українцями мотоциклів, а саме 10 608 одиниць.
1: Ого.
2: Придбали тільки за місяць. В квітні було 8 тисяч. Тобто зростання, подивись наскільки. Кажуть, що найбільше зріс попит на нові мотоцикли з-за кордону. Загалом частка імпортованих мотоциклів на ринку мототехніки є на даний момент, за даними Укравтопрому, найбільшою.
1: Прикольно. Отак. Там у вас ніхто мотоцикл не продає. Напишіть нам в цей в Телеграм, бо щось хочеться теж собі присісти на двоколісний. Так приємно.
2: Маленький мопедик.
1: Без моторів. Головне, щоб недорого і їздило.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: на Авторадіо.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
4: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
5: Кан будує.
6: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
7: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
6: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
9: Хрумкого хочу і гострого теж.
10: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
9: І всього за 125 гривень.
10: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
11: Хезбургер! Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
12: Що ти вкрав?
13: Таємницю.
14: Від режисера Стівена Спілберга.
12: Вони взагалі люди?
14: Ні. Дізнайся правду.
12: Сьогодні день істини.
14: День істини. 10 червня у кіно.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо буде разом з вами. І, ну, це зараз новина така. Вона для нас в майбутньому. Коли наступить нарешті перемога, відкриється повітряний простір, ми зможемо пересуватися не тільки автобусно-залізничним транспортом, а й літати. І весь час була, от у мене завжди була питання, чого в літаку немає інтернету? Ну, здавалось би, ну він же літає, у нього зв'язок, вони максимально близько до супутників. Ну,
3: для того, щоб не перешкоджати радіозв'язку із самим літаком.
2: Тому, а тобто не можна було придумати технологію?
3: Тому в тебе є функція, технологія, вмикаєш так, в телефоні, літачок.
2: Так вони ж потім сказали, що ця функція, вона не працює, не треба, не це ніяк не впливає. Так. Це зробили, зради зробили. Просто історія про те, що візер...
3: Можливо, щоб не притягувати блискавки? Можливо, щоб не притягувати до себе ворожі дрони?
2: Можливо. Ворожі... Так немає в мирному просторі, немає ворожих дронів. Візер з 27-го року буде працювати з Старлінком. Я так розумію, що вони подивилися на те, як у нас літають наші. Подумали, а чому ми на наші літаки не можемо поставити? Компанія стане першим європейським локостером, який пропонуватиме таку послугу пасажирам. Також перевізник повідомив про зростання пасажиропотоку в травні 26-го року. Я, до речі, в деяких вагонах Укрзалізниці вже стикався тим, що там провідниця казала, у нас є Starlink. Підключайтеся.
3: Прям по Starlinku на вагон.
2: Я не знаю, по вагон, не по вагон, але каже, на нашому вагоні є Starlink. Можете підключитися, користуватися
3: інтернетом.
2: Прикольно.
3: Мені взагалі видається, що це була якась спланована теорія змови спеціально.
2: З супердорогим інтернетом. Та,
3: для того, щоб спочатку літаки позбавити будь-якого зв'язку, а потім для того, щоб поставити на них свої старлінки. До речі, я дивився нещодавно мапу, скільки супутників навколо Землі. Ну, це цілий пояс, це ціла ковдра із понад 10 тисяч апаратів.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом. Похмуро на півдні, подекуди дощ, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Метеорологи також обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Синоптики прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактив. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Амір Сон.
9: Амір Сон. Якість з історією з 1879 року.
10: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
11: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
12: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800-33-23-14 або 093-504-93-12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Значить, вчора розгорівся скандал в соцмережах, зокрема в Трец. Якщо, друзі, ви не слідкуєте, не підписані там на Авторадіо, знайдіть нас, обов'язково зробіть, як це ви зробили перед тим в Інстаграм, Фейсбук і, звісно, в Телеграм. Там ви можете дізнаватися всі останні новини і обговорювати їх разом з нами. Так от, значить, з'явилася інформація. По-перше, можливо, ти помітив, весь Трец червоний. В макових полях,
2: не
1: в маковому полі, яке витоптали. А мова саме про поле поблизу населеного пункту Ожидів, це на Львівщині, куди останніми днями приїжджали масово люди, щоб сфотографуватися. Якщо я не помиляюся, першою там тренд цей задала Христина Соловіїв, але я можу помилятися. Це, просто в неї була фотографія, де вона в маках лежить. Дуже гарна фотографія.
2: Це як оця історія з лавандовим полем, з усім таким.
1: Ну так, але це. Комерційні майданчики, це комерційні поля, фермери вирощують для того, щоб люди приїжджали, фотографувалися, як там в Добропарк та на тлі тюльпанів. Але тут люди просто почали ось, знаєш, так хаотично і масово приїжджати, і причому витоптувати це макове поле.
2: Так.
1: Їм всім почали насипати.
2: Ай-яй-яй, так не можна, це погано.
1: Так, люди, які, ну, скажімо, яким шкода було це витоптане макове поле, там радили навіть піти пофотографуватись, пошукати борщівник. Але от, друзі, якщо ви вперше в житті чуєте таку назву рослини борщівник, не підходьте до неї близько, тому що це дуже отруйна і алергенна рослина.
2: Так що з маковим полем?
1: Виорали. Фермер виорав, так.
2: Так можна було фоткати, що не можна?
1: Вже не встиг.
2: А, все. Ну, от бач. Все втрат з'явилося і зникло за один день.
1: За один день.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У найближчі дні Європейський Союз планує відкрити перший переговорний кластер щодо членства України. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, цей крок фактично запускає наступний етап офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Фон дер Ляєн наголосила, Україна продовжує впроваджувати реформи навіть під час війни і демонструє значний прогрес на шляху до євроінтеграції. Вона також підтвердила, що Євросоюз продовжить фінансову підтримку України, зокрема у вигляді багатомільярдних траншів допомоги вже цього місяця.
2: Про заяви.
1: Україна працює над системою протидії російським засобам РЕБ, що можуть впливати на курс безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, окремі випадки зміни маршруту українських дронів уже фіксували через вплив російських систем РЕБ. Саме тому Україна розробляє механізм захисту, щоб уникнути подібних ситуацій, зокрема поблизу кордонів країн Євросоюзу. Президент також зазначив, Київ готовий ділитись своїм досвідом у сфері протидії безпілотним загрозам із європейськими партнерами в межах співпраці у форматі «Дрон-діл».
2: Про заяви.
1: Після завершення війни найбільший попит матимуть фахівці в енергетиці, машинобудуванні, IT та оборонних технологіях, заявила прем'єр України Юлія Свириденко. Уряд змоделював сценарії післявоєнного відновлення та визначив галузі, що можуть стати основними драйверами економічного зростання. Свириденко наголосила, особливу роль відіграватиме сектор Defense Tech, що активно розвинувся під час повномасштабної війни та вже налічує сотні компаній. Вона також зазначила, саме технологічні та інженерні напрями можуть стати основою довгострокового розвитку української економіки та її виходу на міжнародні ринки.
2: Про британців.
1: У Британії планують випробувати технології штучного інтелекту в роботі Королівського суду. Йдеться про шай помічників для юристів і працівників судової системи, які допомагатимуть аналізувати матеріали справ та виконувати рутинну роботу. Також планується автоматизувати окремі процеси управління судовими справами. В уряді сподіваються, нові технології дадуть змогу скоротити чергу нерозглянутих справ і прискорити доступ до правосуддя. Спочатку систему тестуватимуть у спеціальному захищеному середовищі, щоб перевірити її надійність і відповідність вимогам по всій країні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 17.02 зараз на годиннику. В студії традиційно для вас я, Олександр Попов, Максим Зборовський. І ми не самі, тому що з нами зараз Муаят. Привіт тобі.
2: Добрий вечір.
3: Привіт. О, дуже раді бачити унікальне явище в українській музиці, так, якого ми знаємо за шоу «Співають всі», за нацвідбором на Євробачення 2025. І не з порожніми руками сьогодні ти до нас завітав.
2: Звичайно.
3: З прем'єрою хочемо тебе привітати.
2: Так, дякую.
3: Ми вже її заслухали тут в студії до дір. Сподіваюся, що зараз кайфонуть всі інші, але ми трошечки поговоримо, поспілкуємося, та познайомимо тебе із аудиторією Авторадіо, хто ще з тобою не знайомий. Отже, як твої справи?
2: Взагалі-то чудово, я всю ніч не спав.
3: Чому? Тривог ніби немає.
2: Ні, розумієте, ну,
3: чи
2: три дні назад
3: прем'єра
2: пісні була «Твій яд». Я передивлявся всі аналітики в Ютубі,
3: коментарі
2: відповідати на коментарі, на кожен коментар. Дивіться, зайдіть в Інстаграм, в Тік-Ток, на кожен коментар відповідаю.
3: Покажи руки. Ну, це, так, пальці видно, натомлені, напружені.
1: Це поки що, давайте так, насолоджуйтесь тим, що вам Муаят відповідає. Потім буде як Тіна Кароль, раз в півроку одному фанату. Слухай, розкажи про те, як народжувалась пісня «Чого твій яд?».
2: Насправді, пісня дуже така особиста, я сподіваюся, для кожної людини. Це про любов надзвичайну, це про любов таку, що просто шаленієш від людини, що ти це божевільна якась любов. Розумієте? Угу. Коли ви ніби друг друга просто уничтожаєте, а ніби ви не можете без один одного жити.
3: Ти десь
2: просто
3: цю історію від когось почув чи сам пережив?
2: Та ні, сам пережив.
3: Сам пережив.
2: Було діло. Десь в 23-му році. Ну, це щось нереальне. Але ти розумієш, що в тебе токсичні відносини, в тебе дуже багато ссор, у тебе нічого адекватного, здорового немає, але ти просто не можеш відтягати себе від цієї людини. Я не знаю,
1: бачиш,
2: як
1: це ми тут просто.
2: А що, у вас такого не було?
1: Ти розумієш, сидить одна людинка, якій тиждень назад стукнуло 40, і Макс,
3: як скрипить вже тут, скрипить,
1: порох сипеться. І тут прийшов нам пацан 23-річний, така любов. Це розумію.
2: А у вас ніколи такого не було?
3: Та було, зізнаємося. Ще попереду. І не одні такі стосуночки будемо переживати.
1: Ти ну, обережно, дружина слухає все-таки радіостанцію. Переживати. Що там збираєшся переживати? Що ти не будеш переживати?
2: Та він за мене каже, напевно.
1: Слухай, а як в тебе? Ну окей, ти зараз в стосунках?
2: Ні.
1: Ну, якось ти рухаєшся в цьому напрямку, бо ну треба тоді романтичних треків більше про любов, яка не труїть.
2: Ну, знаєте, якщо мати стосунки, то це вже багато часу приділяється стосункам. Тобі треба гуляти з людиною, треба проводити час, треба любити людину так, як людина хоче, щоб її любили. Типу, не так, як ти звик. І тут вибір, або ти йдеш, робиш кар'єру, співаєш, або ти йдеш, відносини шукаєш. Ні?
1: Ну, знаю, можна.
2: Але якщо знайдеться, і людина буде розуміюча, то добре.
1: О, пишіть. Контакти ви в Інстаграмі.
3: Чують топіт за вікнами, вже біжуть фанатки.
1: Слухай, ще кліп вийшов, розкажи, будь ласка, про відео.
2: Відеокліп максимально класний. Такий, знаєте, арабський стиль. Такі відтінки.
3: Є східні ноти.
2: Східні ноти, такі шторки шолкові, такі просто, вони розвиваються. І в першому відеокліпі в мене були зі мною разом музиканти. Можете подивитися.
1: Закликаємо, заходьте, дивіться.
2: Заходьте, обов'язково.
3: Частина слухачів вже почули прем'єру цієї пісні на вікенді Авторадіо на поляні ВДНГ, яка відбулася декілька тижнів тому.
1: А зараз почуємо тут, слухаємо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Отак, друзі, і відбулася тепер прем'єра не тільки на вікенді від ВДНХ, а просто на Авторадіо. Моя твіят. Ще раз нагадую, залітайте в усі можливі і неможливі платформи, де ви слухаєте музику, коли там вам зручно, коли нема під рукою Авторадіо, звичайно. Скачуйте і дивіться відео на YouTube, обов'язково заходьте.
4: До речі, якщо дякую порівнювати із залетівшим в соцмережі треком «Я прийшов у цей світ любити», коли на вечорі пам'яті Степана Ігоря та співав. Зараз яка динаміка?
5: Зараз взагалі дуже так гарно йде «Твій яд», пісня йде дуже гарно, органічно. Воно потрошечки йде не так, як з піснею «Я прийшов цей світ любити», тому що там є така тема, що багатьом артистам не видають авторські права, і на цій почві виростають, звичайно, перегляди, і людям цікавіше послухати, тому що, ну, хочеться зрозуміти, коли буде виходити пісня, і всі пишуть коменти, коли. Але ми ж з командою аж це дають, не засмучилися, і взяли і випустили свій трек під назвою «Твій яд». Дякую. Дякую.
3: Слухай, ну, раз ти вже у нас тут на Авторадіо, що у тебе по тачкам?
5: Ой, взагалі було 3 машини.
3: Ого! Так. Тобі 20 років, тебе вже 3 машини було.
4: З Польщі ганяв?
3: Потужно.
4: З Польщі ганяв? Перепродував?
5: Ні. Першу машину купив, працював офіціантом, 62 дні підряд працював з 9 ранку до 11 вечора. Дуже гарно спілкувався з людьми, і вони зі мною. Ось, і щось в моменті я такий на такій суеті, вже хочу піти здавати МРЕО на права, і я такий бачу класно таке об'явлення в авторія, да, що типу машина Peugeot 307. Нормальному нормальний стан такий, але не супернова. Я пишу людині і розумію, що він каже, типу, а давай, от 3000 вона там стоїть, от давай за 2500, але ти одразу, я тобі сьогодні, типу, прям відразу дам. Ну, я щось перевів йому 2500. І щось в моменті приїжджаю, дивлюся, на фоточках непогано прийшов, а там на капоті така жорстка вмятина, стою, дивлюся на нього, він каже, ну це, коротше, осколок від цього, від шахеда прилетів, дивлюся, а там на дверях теж осколки, я такий дивлюсь, каже, що робити будемо, бо вже гроші на мене, вже гроші у жени. Кажу, ну все, я буду забирати. І я без прав.
4: Ну, хоч на колесах, слухай.
5: Да, без прав. Я думаю, що я швидко здам просто, розумієте? Але я на цій машині один раз проїхався разом з батьком і все. Я потім її продав, коли...
3: Ну, це перший досвід. Ну, він має бути такий. Він не може бути ідеальним. А як навчитися жити? Ну, так.
4: Зараз на чому їздиш?
5: Зараз Нісан... Боже! Сантро...
4: Санта-Фе.
5: Санта-Фе, да.
3: Хочеться сказати Сан-Тропе,
5: да, дуже захотів.
4: Вони там недалеко один від одного.
5: Але у мене є дуже класна історія з приводу автомобілів. Я нещодавно їхав в благодійний виступ з 95-м кварталом, і в моменті кашовий мені каже, так, давай-ка, ти що, не артист, давай-ка вмикаємо зараз всі твої демки, будемо слухати потрохи. І щось в моменті я такий, ну, трохи засмутився, але вімкнув йому цю пісню «Твій яд». Він каже, боже, дуже схоже на «Dare the Trolls». Просто нереально. Да,
3: прикольно.
5: Якось так. Да.
3: Прикольно.
5: Це одна із перших людей, які я анонсував.
4: Коротше, Кошовий зараз
5: дуже любить цю
4: пісню. На твоєму треті.
5: Да.
4: Сидить. Хочеться більше побажати тобі, щоб ти засипав і нам ось цих ендорфінів у вигляді твого голосу і твоєї музики. Тому зичимо удачі.
3: Так, почуємось. Друзі, ми з вами їдемо далі.
5: Дякую. Гарного всім вечора.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: КАН створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
3: Я думаю, що на деяких дорогах України теж треба встановлювати знак «Увага, кенгуру». Бувають такі пішоходи і водії, що аж страшно.
4: А я подумав, ти про тих кенгуру, які іноді за кермом попадаються у нас, ну, теж такі тваринки. Зараз хочу тебе спитати, коли починається вімблдонський турнір?
3: 26-го, здається,
4: 26-го червня цього місяця. Так? Тобто 26 червня, друзі, ми побачимо новенький Range Rover.
3: Опа!
4: Range Rover Electric. Це повністю електричний... так.
3: 29-го. 29. На три дні збрехав.
4: Ага, 29-го робимо собі поміточку в календарі і чекаємо 29 червня. Значить, британська марка Range Rover офіційно підтвердила, що перший в історії, її історії повністю електричний позашляховик надійде продаж вже найближчими місяцями, тобто відразу після початку Вімблдону.
3: Цікаво, а що там з запасом ходу? Щось розказують, якісь деталі?
4: Є деталі, зараз його поки що представляю в цікавому такому кольорі, британський гоночний зелений.
3: О, British Racing Green.
4: Це легендарний колір, як данина гоночному спорту. Значить, в основі новинки, кажуть розробники, передова 800-вольтова архітектура, JLR солідна, батарея ємністю 117 кВт-годин, яка обіцяно, значить, забезпечить 480 приблизно кілометрів ходу на одному заряді.
3: Небагато.
4: Два електромотори, які видають сумарно 542 конячки і 850 крутого моменту.
3: Слухай, ну такі стримані насправді показники. Будемо дивитися далі.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Завтра на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом. Похмуро на півдні, подекуди дощ, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Метеорологи також обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Синоптики прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах злота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня. У кіно.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
12: Партнер проєкту «Флего»
13: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
14: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
15: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
14: Рухають цей світ і закохують нас.
15: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
14: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
15: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
14: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
15: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, і їх зовсім не хочеться приховувати.
13: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
12: Гарні ніжки не ховай.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші для нових батьків?
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
18: Реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами, шукати для вас цікавинки. І зараз таке поєднання Формули-1 і комп'ютерних технологій, тому що технологічний гігант HP, Hewlett Packard, спільно з партнером Ferrari анонсували випуск ексклюзивного ноутбуку. Значить, презентація...
2: Він такий же швидкісний, як і сама Ferrari?
1: А тут питання. Я сподіваюся. Він такий же дорогий, мабуть, як сама і Ferrari, якщо його шукати порівнювати. Якщо будемо порівнювати.
2: Як Леклер і Гемільтон, обидва.
1: Значить, презентація новинки, яка офіційно отримала назву HP Scuderia Ferrari AI, відбулася під час гран-прі в Монако, яка була минулого тижня. До речі, Льюіс Хемільтон заїхав другим, що дуже приємно. І він зараз навіть другий в рейтингу гонщиків набирає бали. Значить, презентували ноутбук. Спільний ноутбук, лімітований, абсолютно червоний. Їх буде всього 4999 одиниць, а от ціна просто захмарна і абсолютно,
2: скільки,
1: як то кажуть,
2: скільки,
1: незрозуміло.
2: Близько 6 тисяч, так?
1: 5 там щось тисяч.
2: Ну, вартістю печінки.
1: Ну, просто космос якийсь.
2: Десь так.
1: Але красивий.
2: Слухай, шкода, що це лімітована колекція, лімітована партія, тому що, ну, мені видається, потрібно відразу два брати, тому що один з них точно буде розбиватися час від часу.
1: Періодично, не доїжджати до кінця.
2: Друзі, нас чекає гоночний тиждень. Власне, 6 тижнів поспіль ми будемо насолоджуватися Формулою 1. Після Монако нас чекає Іспанія. Зустрічає нас Барселона на ці вихідні розклад. Ми ще будемо нагадувати ближче до вікенду, але три практики, кваліфікація і сама гонка вже 14 червня в неділю.
1: О, клас, будемо дивитися.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум зато.

0: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Понад 2000 багатоквартирних будинків в Україні зможуть зберігати роботу ліфтів і мати гарячу воду навіть під час вимкнення електроенергії, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Йдеться про державну програму «Світло дім», за якою співвласники будинків отримують від 100 до 300 тисяч гривень допомоги на встановлення обладнання для автономного енергозабезпечення. Кошти можна спрямувати на роботу систем освітлення, воду і теплопостачання, зв'язку, ліфтів та безпеки під час тривалих вимкнень світла. До кінця року програмою планують охопити до 3600 будинків.
2: Про візити.
1: Україна підписала з Латвією угоду у форматі «Дрон-діл», повідомив президент Володимир Зеленський. Передбачається посилення співпраці у сфері безпілотних технологій, спільної оборони та обмін досвідом між країнами. Також сторони обговорили потреби нашої країни в системах ППО та посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового флоту. Крім того, Зеленський зустрівся з фінським колегою та прем'єром Норвегії. Вони обговорили, зокрема, постачання ракет для ППО та розвиток європейської системи антибалістичного захисту.
2: Про інформацію.
1: Російська армія почала встановлювати касетну бойову частину на ракети типу «Калібр», повідомили у Міністерстві оборони України. Кажуть, у звичайних калібрах бойова частина осколково-фугасна, проте у ракет, якими росіяни атакували навесні, ця частина є касетною. Метою росіян є більша площа ураження та удари по розосереджених цілях. Також, згідно з аналізом, у 2023-2024 роках російська армія поступово переходила на вітчизняні елементи. Проте у ті ракеті, що збирали торік, вже є імпортні компоненти. У Міноборони припускають, це могло статись через те, що перехід на вітчизняну електроніку погіршив точність наведення.
2: Про дипломатичні представництва.
1: Україна призначила почесних консулів у містах Тарту та Нарва в Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Під час церемонії підписання відповідних угод участь також взяв глава МЗС Естонії Маргус Сахна. Як зазначають у Міністерстві закордонних справ України, робота консулів має зміцнити співпрацю між Україною та Естонією на регіональному рівні, а також підтримати українську громаду та реалізацію спільних проєктів у сферах освіти, бізнесу та культури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Сьогодні на календарі 9 червня, ми так пізненько дісталися нашого календаря, і в світі відзначається День Дональда Дака.
2: Добре, що не Трампа, я в якийсь момент подумав, що і зараз
1: Дональда
2: тут...
1: Трампа,
2: так? Та, Дональда Трампа.
1: Згадаємо. Ні, ну, поки він себе зараз намагається в історію
2: вписати, там,
1: та, в долари вмалювати, в пам'ятники.
2: Я думаю, що скоро і він лік святого собі захоче.
1: Насправді, вперше з'явився на екрані Дональд Дак, це каченя... З від Волта Діснея, а Дональд Дак, він у нас все ж таки асоціюється із американською культурою, з доларами. А от якщо ти ще не дивився, який сьогодні курс долара, то я тебе трошечки засмучу. Тому
2: тобто
1: що
2: я сижу і це добре.
1: Поки ти сидиш, так, це добре. Ну і поки що зарплата в тебе в гривні, а не в доларах, це добре. Сьогодні курс зріс до 40 майже 5 гривень. 44.38, 44.51 офіційний курс від Нацбанку. Це на 15 копійок перевищує поточний курс і є рекордом в історії України. Вперше у нас от такий от височений курс долара.
2: Можеш ти зіпсувати настрій ввечері. Слухай, ну це ж...
1: Але дивись, можу і підняти, можу і підняти.
2: Як?
1: Легко. Порівнюючи, що можна купити за 45 гривень в Україні і за 1 долар в Америці.
2: І що можу купити?
1: Ну, наприклад, буханку хліба.
2: Так,
1: да, в Америці. Або, наприклад, кілограм або півтора кілограма картоплі. А в Америці це буде 1-2 банани або одне яблуко на 1 долар.
2: Ну, класно. Одразу мені легше стало на душі від цього. Абсолютно ні. Слухай, ну ми розуміємо, війна, але хочеться вірити, що з нашою перемогою відбудеться перебудова економіки і курс піде вниз. Ну, хочеться цього вірити. Я вірю в дива. Так, мені 40 років, мені хочеться дива.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Порено так, що загубив всі береги.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо продовжує бути разом з вами. Олександр Попов, Максим Зборовський з понеділка по п'ятницю. Слухай, я тут наткнувся, зараз же НМТ, і я бачу, що багато-багато зараз, ну як це, розборок на цю тему.
2: Так.
1: От в Одесі, наприклад, школярі писали НМТ 13 годин.
2: Через тривоги.
1: Через тривоги, 13 годин, так. Через те, що класи, в яких вони писали, вони були не готові, що може початися повітряна тривога. Навіть в ТРЕЦі, знову ж згадуємо ТРЕЦ, почалися скандали на тему, що от одна жінка написала, англійську донька здала хуже на 20 балів, підганяли, мов не хочуть тут ночувати і починати чергове, починалася чергова тривога. 12 годин, чому не підготували укриття? Я так розумію, що зараз будуть активно розбиратися з цими всіми історіями, бо мені теж дивно, чого не здавати одразу в укритті. Іспит з 9 ранку до 22.00.
2: Деякі приміщення, вони були облаштовані таким чином, що можна було там під час повітряної тривоги там знаходитися, тобто як в укритті. Але ж, ну, ми знаємо, у нас дефіцит таких приміщень.
1: Це досі,
2: та?
1: Досі.
2: А насправді, от враховуючи кількість офіційно ліцензованих приміщень для здачі НМТ, їх набагато більше, як і, власне, вступників самих. Тому і трапляються, на жаль, такі ситуації. Ну і, звісно, в залежності від регіону, де знаходяться вступники Одеса, там останніми днями
1: постійно
2: тривоги, постійно загрози.
1: О, хочеться, щоб все стало тепер, як було. Друзі, ми скоро будемо дарувати супервідпочинок.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Подробиці на USQA.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя – їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, карти, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на hezburger.ua. Хезбургер!
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Вгадай, який звук зараз у мене в голові. От просто, от перше, що тобі приходить на думку.
3: Оця мавпочка з залізними тарілячками. Ляп, ляп, ляп, ляп.
2: Ні. Шуморя, Сань. Шуморя, почуй. Цікаво. Почуй. Так, майже ракушка. Шуморя, Одеса, Чорне море.
3: Фантастика.
2: А знаєш чому?
3: Чому?
2: А тому що сьогодні гранд-фінал міста місіс непосидючість.
3: Так, друзі. Вау. Ось так. Вау. Готуємось. Отже, ми... Два місяці практично дарували по буднях тут просто класні набори для ніжок від партнера проєкту Флего, щоб можна було легко ступати і гарні ніжки не ховати. А сьогодні буквально за десь хвилин 10 буде гранд-фінал. Всі, хто зареєструвався в нашому суперпроєкті міста місіс непосидючість, будуть мати можливість виграти відпочинок у спа-готелі «Немо» у Одесі. Хочеться сказати дякую всім, хто долучався, тому що вас багато, ми ще будемо підбивати підсумки.
2: Та, дякуємо за кількість за заявок, велика кількість анкет. Дякуємо так дійсно за те, що ви не посоромилися, що ви розповіли на всю країну про ваших супергероїнь, про справжніх міста місіс непосидючість, які вони є, які вони у нас креативні, які вони у нас неймовірні, які незамінні вони у нас. І ми хочемо ще раз наголосити, що буквально за 10 хвилин ми будемо в цій головній номінації міста місіс непосидючість обирати головного переможця, який відпочиватиме 2 ночі у спа-готелі «Немо» в Одесі.
3: Тому всі, хто реєструвався, будьте максимально уважними, будемо рандомно обирати переможця і дзвонити. Якщо він не підійме слухавку, будемо дзвонити наступному, тому будьте готові.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом. Похмуро на півдні, подекуди дощ, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Метеорологи також обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Синоптики прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
0: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє
1: великий фінал міста місіс непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні мішки не ховай.
2: Так, друзі, обіцяний гранд-фінал. Ми 2 місяці роздавали подарунки, хочеться сказати, направо і наліво. Ну, не то, щоб направо і наліво. Ви реєстрували своїх міст на місяць непосидючість.
3: Ми, як справжні рибалки,
2: ловили.
3: Спочатку та, розкидували прикормку, макуху, я не знаю, подарунки від нашого партнеру проєкту «Флео», для того, щоб зібрати зараз всіх вас, всю країну, зібрати всю родину Авторадіо перед приймачами, для того, щоб розіграти головний подарунок. Головний приз, про який ми розповідали ці ж 2 місяці, це відпочинок.
2: З 14.04, от по сьогодні, по 9.06, ми по буднях кожний, от з понеділка по п'ятницю, як ці, як по розкладу, 18.40, дзвонимо переможці.
3: Можете не сумніватися, Саня зарубки робив на столі.
2: О, так.
3: Та, ми все підрахували. 2 місяці, друзі, ви слухали Авторадіо, ви слухали, як проходить акція «Міст на місяць непосидючість». Ви активно в ній брали участь, і ми хочемо перед усім подякувати всім тим, хто зареєстрував своїх коханих, своїх сусідок, своїх знайомих, своїх керівниць, своїх сестер, мам, бабусь. Такого ви тільки не реєстрували.
2: Але ще було прикольно, що це такий момент, коли, можливо, ми отак в повсякденному житті не договорюємо тих теплих слів, яких треба говорити якомога частіше. І цей проєкт «Місто місяць непосидючість» якраз був тим місточком, коли ви такі: о, почую, зареєструю свою кохану. Ой, а ну-ка я розкажу, яка вона в мене молодець, скільки вона багато то встигає. Або класних керівників навіть своїх реєстрували, колег, начальниць, бо це дуже приємно будь-який момент так взяти, згадати і подумати, яка людина насправді крута.
3: Так, у нас є такі дні, як День Святого Валентина, у нас є День Української Жінки, День Мами в кінці кінців, та, але це один день в рік, а ми це все можемо розтягнути не те, що на 2 місяці, на 365 днів у році.
2: Отже, в нас є переможиця всеукраїнського проєкту «Міста місяць непосидючість».
3: Давай фанфари!
2: Будемо зараз з нею знайомитися і одразу вітати. Добрий вечір,
3: Добрий вечір!
4: Добрий вечір!
3: Раїсо, як ми вас раді чути, а ви нас?
4: А я вас як рада чути.
3: Так, ну дивіться, Раїсо, по-перше, ми хочемо вас привітати. Бачимо, що ваша анкета була, точніше, анкета вашого чоловіка, Ігора, була зареєстрована ще 16 квітня. Тобто майже місяць тому.
2: Так.
3: Та? Майже місяць тому. І мені чомусь здається, ваш голос дуже знайомий.
2: Ви у нас перемагали вже? Ми
4: так, я перемагала у вас.
2: Бачите, як все склалося? Вас будуть не просто тепер ніжки, як то кажуть, легко ступати, і щоб можна було їх накувати, а тепер ще й відпочинок у спа-готелі «Немо» ми вам теж організуємо. І ще раз можна зробити отак.
3: Ура! Ви тепер маєте підготуватися до цього грандіозного відпочинку, тому що, ну, знову ж таки, якщо слідувати вашою анкетою, то ви керівниця, ви кохана, ви мама 3 дітей і ніколи не жалієтеся. І сподіваємося, що після цього відпочинку у вас ще буде більше причин для того, щоб бути неймовірною коханою, найкращим в світі керівником і найкращою в світі мамою 3 дітей, хоча ми впевнені, що ви такою
2: і є. Так і є.
4: Дякую. Хочу подякувати коханому і сказати йому, що я його дуже сильно люблю і дітей.
2: О, клас. Ну, тепер ви зможете, як мінімум, вікенд, бажано без дітей, собі спокійно відпочинути у спа-готелі «Немо». Ще раз ми вас вітаємо, залишайтесь на лінії з нами. Друзі, ну що ж, бачите, ну, будемо закінчувати, але хочете, щоб таких акцій було побільше, тому партнер проєкту «Флега», ви нас слухаєте, давайте робити це не просто там 2-місячна акція, а так, щоб цілий рік будемо роздавати ці подарунки для наших прекрасних жінок.
3: Ну, тому що, як мінімум, 1000 учасників, вони лишилися необдарованими.
2: Без спа-готелю.
3: Без спа-готелю, та хоча б без маленького подаруночку. Давайте, будемо працювати над цим.
2: Друзі, на сьогодні прощаємось, почуємось завтра так само. Авторадіо, вечірній драйв. Слухайте, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім спокійного вечора.
3: Всіх любимо, обіймаємо.
2: Па-па.
1: Міста місіс непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Великий фінал. Сьогодні розіграли головний приз проєкту – відпочинок у спа-готелі «Немо» для найенергічнішої жінки країни. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
0: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Реклама.

0: Капкан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації родин із дітьми у примусовому порядку, повідомив глава обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також повну евакуацію з населених пунктів Привілля і Малотаранівка. За словами Філашкіна, рішення ухвалили для захисту життя дітей через безпекову ситуацію в регіоні. До евакуації залучені місцеві адміністрації, поліція, рятувальники та соціальні служби. Людей супроводжують на всіх етапах – від виїзду до розміщення у більш безпечних областях.
2: Про енергетику.
1: У Шостці на Сумщині цього тижня заплановані тривалі вимкнення електроенергії. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Світла не буде у середу, а також у суботу і неділю, щодня з 8 до 20 години. Відключення стосуватимуться як міста, так і населених пунктів громади. Причина – ремонтні роботи після пошкоджень енергомереж, що спричинені російськими обстрілами. У міськраді закликають жителів врахувати графік відключень і заздалегідь планувати свій день.
2: Про заяви.
1: Болгарія має намір припинити постачання зброї Україні. Таку заяву зробив новопризначений міністр оборони країни Димитар Стоянов. За його словами, Україні потрібно більше людських ресурсів, а не озброєння. Також Софія виступає дослівно за справедливе врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Окремі представники болгарського керівництва також стверджують, що санкції проти Росії шкодять європейській економіці. Зауважу, з 2022-го Болгарія вже передала Україні низку пакетів військової допомоги. Однак їхній зміст офіційно не розкривається.
2: Про ініціативи.
1: Німеччина виділяє ще 300 мільйонів євро на так звану чеську снарядну ініціативу для України. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, цих коштів вистачить приблизно на закупівлю 50 тисяч боєприпасів. Чеська сторона зазначає, що загалом цього року в межах ініціативи вже законтрактовано близько 1 мільйона снарядів. А минулого року Україна отримала майже 2 мільйони одиниць великокаліберних боєприпасів за цією програмою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: п'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
0: 19-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як часто у вас змінюється настрій? У мене, наприклад, останнім часом постійно. Одну хвилину я хочу танцювати сальсу на барній стійці, а вже наступної закритися вдома, зашторити все, увімкнути режим польоту і дивитися сутінки. Якщо у вас так само і ваш спонтанний настрій може раптово занести вас на вихідні в Тернопіль, ось місця, де можна і перекусити, і трошки перезавантажитися. Якщо на той момент ваш настрій буде спокійний і таємничий, тоді вам в ресторан-бар Speak Easy з вітражними вікнами. Якщо хочеться відчути атмосферу тусовки, тоді вам у B&B. Якщо хочеться дати дитині або собі відчути себе трішечки принцесою, тоді кав'ярня Кьорлі Бейкер. Тут є чаювання у стилі красуні і чудовиська. А якщо хочеться без зайвих рішень і без експериментів, тоді файне місто. Та сама класика Тернополя, куди йдуть просто за хорошим перевіреним вечором. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: В динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК Бразер від Ріел. Симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
9: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
8: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно хмарний день, місцями дощитиме, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, похмуро на півдні, подекуди дощ, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, метеорологи також обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Синоптики прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: I wanna stay forever.
1: Авторадио.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Вулкан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%
1: та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Ladies and gentlemen, пані та панове, в ефірі Авторадіо, гостровідверте шоу «Хто прийшов?». Ми не переказуємо новини. Ми запрошуємо в гості тих, хто їх створює. «Хто прийшов?» на Авторадіо.
1: Друзі, всім ще раз добрий вечір. Авторадіо на зв'язку, вечірній драйв. І от в рамках вечірнього драйву у нас є класна рубрика «Хто прийшов?». Тому зараз будемо вас знайомити з фантастичним гостем. А для вас традиційно я, Олександр Попов, Максим Зборовський і Макс.
2: Вітаємо. І ми вітаємо в нашій студії вперше, до речі, на радіо, вперше в радіоефірі, людина, на яку хочеться рівнятися. Людина, якій ми завдячуємо за захист України. І людина, яка робить цей світ кращим, тому що завдяки йому і його побратимам росіян стає менше.
1: Чистіший світ стає.
2: Так,
1: добрий вечір.
2: Микола Волохов, позивний Абдула, підкомандир підрозділу ТЕРА 3-го армійського корпусу в вечірньому драйві. Вітаємо, слава Україні!
3: Вітаю вас, героям слава, дійсно. Перший раз за ці 4 роки я на радіоефірі. Для мене це новий, трошечки незвичний досвід. Сподіваюся, що все пройде гарно. Тому, як би мовити, не оцінюйте занадто суворо.
1: А ми сподіваємося, що ми не зупсуємо цей перший досвід. Що не захочеться після нас сказати, ой, все, я туди більше не піду. Друзі, окрім того, що ми зараз будемо розбиратися і з дронами, і з автівками, і багато технічних цікавих тем, у нас є важлива місія. Ми хочемо вас активізувати, як завжди, задонатити. І задонатити на дуже круту тему.
2: Так, насправді батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади оголосив масштабне полювання на важку техніку ворога. І для цього було відкрито збір. Ми до нього теж, Авторадіо, долучається. Всі реквізити, всі посилання ви знайдете, в тому числі і на наших соцмережах. Ну і, звісно, в соцмережах 3-го армійського корпусу. Це збір на FPV-дрони, на оптоволокні нового покоління. І от що саме за нове покоління, ми хочемо запитати Миколу вас, тому що, ну, як ми знаємо, на фронті сьогодні все змінюється, ну, посекундно.
3: Дійсно, є у цих дронах певні нюанси. І чому ми кажемо, взагалі, розділяємо на покоління дронів? Ми постійно отримуємо досвід від бойової роботи, і цей досвід змушує нас щось там покращувати. Угу. І іноді ці зміни, вони є незначущими, і тоді ми кажемо, що трошечки змінили, так, от, наприклад, антенну поміняли, і тоді ми не кажемо таких гучних фраз «нове покоління». А іноді буває так, що принципово щось змінено, і був отриманий якийсь принципово новий досвід, що примусило нас це зробити. Якщо ми говоримо саме про ці дрони, це оптоволоконні дрони на нанооптоволоконних котушках, і вони мають конкретне призначення. Це не просто оптоволоконні дрони, це дрони, мета яких полювання за ворожою технікою. Ми дуже довго думали, а що, власне, має бути в цих дронах таке, щоб цей дрон 100% долетів до техніки, і більше за те, не тільки долетів, тому що іноді техніка, вона кудись їде, і нам потрібно її ловити в динаміці, а іноді техніка десь ховається. В наших умовах вона дуже часто десь ховається, і є дві проблеми. Перша – знайти цю техніку, а друге – залетіти в таку шпарину в її захисті, тому що мало того, що у нас, скоріше за все, бліндажі, прихована під гіллячем, прихована під маск-сітками, так вона ще й вся обварена антикумулятивним захистом. І, скоріше за все, там стоїть реб, який давить радіочастоти, і звичайний дрон долетіти не може. А в цих нанооптоволоконних дронах у нас стоять камери, які дозволяють оператору бачити дуже детально місцевість і дуже чітко розуміти, в яку шпарину потрібно залетіти. Ще до того ми покращили систему, ту систему, яка взаємодіє, скажімо так, з базовою станцією, тобто є сам дрон і є та станція, яка ним керує у операторів. Ми її покращили і вдалося досягти швидшого відклику по управлінню дронів. Тому що, якщо, наприклад, техніка тікає, дуже важливо, щоб сигнал керування, те, що на джойстику передає пілот на дрон, туди своєчасно приходило. І такі дрони ми зараз маємо, тому ми називаємо їх певним новим таким поколінням дронів, чимось новим продуктом, вузько направленим саме для полювання за ворожою бронетехнікою.
1: Слухай, я це все слухаю, я уявляю паралельно в майбутнє, як Apple робить презентацію нових айфонів кожен рік. нове покоління дронів тепер додали золотий колір, і він ще краще вбиває росіян, я не знаю.
2: На ці дрони, на ці дрони потрібно майже 2 мільйони гривень, 20 таких дронів буде закуплено, і от для розуміння, нанодрон, тобто в шпаринку залетіти, це означає, що маленький, та? Це наскільки маленький, ну вампір, ми знаємо, найбільший. Є у нас звичайна FPV-шка, а оцей нанодрон, це що за мушка?
3: Тут секрет полягає в тому, що залетіти туди має часто не сам дрон, а та частина боєприпасу, кумулятивного боєприпасу, тому що вся бронетехніка, вона вражається саме таким типом боєприпасів. Трошечки розповім, що це таке. Це під час вибуху формується кумулятивна струя, яка, так би мовити, пробиває броню техніки. І іноді навіть не обов'язково доторкатися до техніки для того, щоб її пробити, але цей носик боєприпасу має бути направлений туди, куди потрібно. Тому відповідь така, що цей дрон, насправді, він не такий вже малий, тому що техніка ховається на великих глибинах, ну, на великій дистанції від оператора. Так, це може бути 30-40, це може бути 50 кілометрів. І для цього вже нам потрібно нести 50 кілометрів нанооптикового
2: кабелю. Тобто батарея має бути більшою.
3: І батарея велика, і сама бобіна з нанооптикою має бути велика для того, щоб долетіти. Тому тут, скажімо так, превалює не габарит дрону, а його хірургічна точність, наскільки можна точно направити оцей кінчик кумулятивного боєприпасу в саме ту точку, яка нам необхідна для того, щоб пробити броню техніки. Тому дрони, вони у нас нано, але нано не тому, що вони самі маленькі, а тому, що в них всередині знаходиться нано-оптоволоконна така котушка. Вона на леску дуже схожа, на тоненьку таку рибацьку леску. У мене завжди одна асоціація, коли я на неї дивлюся.
1: Будьте максимально активними і закликаємо ще раз, залітайте в соцмережі і допоможіть. Я кожен раз кажу, це не хлопцям потрібно, це нам потрібно, щоб у них були ці дрони. Тому будьте максимально активними. Може, банальне питання, а чи є у військових культові, не знаю, тачки, які вони дуже хочуть, щоб вони завжди були у них на фронті?
2: Який,
1: можливо, навіть моделі.
2: Який корч найулюбленіший у військових?
3: Ну, давайте я почну з своїх особистих вподобань.
1: Тільки так.
3: Сформувалися в процесі бойової експлуатації, ще починаючи в Києві та на Херсонщині. Дуже Nissan Pathfinder зайшов, але, мабуть, не тому, що це якийсь найкращий вид техніки, і насправді він не дуже вдалий з певної точки зору, тому що все-таки це джип, а не пікап, тобто туди напихати не можна нескінченну кількість, як це можна зробити в пікап чогось. Просто у нас ці пасфайндери були, і це саме техніка дозволила нам навчитися коригувати артилерійський вогонь за допомогою дронів, вижити і витягувала нас з багатьох ситуацій. L200 також непогана техніка. Їздив на таких автівках ще в 2014 році, можна сказати, поки це ще не було мейнстрімом. І останній раз, коли ми самі замовляли волонтерів, то ми замовляли саме ці машини. Вони доволі універсальні, доволі ремонтопридатні, і це робити, скажімо, не так складно, як деякі моделі. Якщо узагальнити, то що потрібно? Що заходить на фронті? На фронті заходять японські пікапи, але насправді більш важливо не яка техніка, в якому вона стані. Це набагато більш критичніше. І ці пасфайндери мені так запам'яталися, тому що наші друзі купили нам в гарному стані ці автівки, зразу гарно обслужили, замінили там все, що тільки можливо було замінити. Є таке ставлення людей, що це ж машина, яка в один кінець. Вона фактично трошечки
1: одноразка.
3: Як, ну, як дрон-камікадзе, в певному розумінні. Вона може бути спалена. От, звичайний сюжет. Поїхали ми на позицію, вивантажилися, машину поставили від стінок, все, ми сидимо в бліндажі, машина собі десь стоїть. Кацапа її знайшли і спалили. І абсолютно нічого не можна зробити. Ну, ніхто не буде бігти цю машину звідти евакуйовувати, тому що це вже приїхали. Таке буває. І іноді люди кажуть, так, ну, давайте ми візьмемо якогось крича, ну, попростіше, тому що він сьогодні згорить, ви завтра скажете, давайте новий. А от я скажу так, що це ті колеса, які забезпечують виживання, забезпечують можливість доїхати до тієї позиції, забезпечують можливість, якщо цей дрон знайде не на відстійнику цю машину, а під час руху, дати по педалям і втікти від цього дрону. І якщо вона під час цього маневру зламається, це не те саме, що в місті. В місті ти взяв карча, їздиш, зламався, ну, евакуатор викликав, тебе витягнули. А там ціна може бути людське життя. Тому у мене особисто завжди був такий підхід, коли ми брали машини, вони мають бути може навіть краще, ніж такі, які б я собі купив в цивільному житті. Тому що тут є компроміс, зламаюсь десь, нічого страшного, заплачу за евакуатор, витягнуть, потім підремонтуємо. Ну, а тут іноді потім може не настати. Тому яка б не була автівка, вона має бути в гарному технічному стані обов'язково, з гарною гумою обов'язково. Але ж всі ці автівки, які купуються, і ті автівки, які можуть купити люди, вони, як правило, до цього не назначені для цього.
1: Тому що, жодне цивільне авто, по суті, не планувалося для того, що воно буде на фронті. L200 навряд чи, Mitsubishi сиділи і такі, а чи можна в неї буду завантажити або зверху поставити якийсь кулемет? Ну ні.
3: І завантажити туди об'єму ваги в 3 рази більше, ніж можна собі уявити, mm-hmm. що люди захочуть, і при цьому валити по офроду так, ніби ти їздиш на ралі. Mm-hmm. Тому японський автопром, надійні автівки, і бажано робити в них ТО, перевіряти всі блоки і не економити, тому що ця економія, вона може призвести... Та й насправді на дронах не треба економити, хоча, здавалося б, от ми зараз говоримо про дрони, які мають летіти в один кінець, так? Давайте там попростіше щось поставимо. Якось мені один чоловік каже, а на що ви акумулятори нові ставите? Це ж в один кінець. Давайте ми вам беушні поставимо. Ну, дійсно, він же в один кінець летить. Я кажу, друзі, так можна далеко в такій логіці зайти, так то і військовий може в бою загинути, так? То може ми його там якось теж...
1: В той один кінець він може і не долетіти, зрештою. Яка ж суть тоді, правильно?
3: Тут автівка має довести екіпаж і сотні дронів до позиції для того, щоб зупинити кацапів. І ці кацапи надійшли до людей, які сидять на передових позиціях. Цей дрон має долетіти до тієї бронетехніки, яка їде стріляти теж по людям. І мій особистий підхід такий, якщо ми можемо якихось 100 чи 200 доларів вкласти в цей дрон, щоб він краще виконав цю функцію, то це варто зробити. І в автівку те саме. Тому, друзі, звертаюся до тих, хто хоче купити якусь автівку для своїх побратимів, своїх рідних, можливо, на фронті, то купуйте тільки гарні автівки, не економте на житті військових, будь ласка.
2: Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу. Залітайте на сторінки, зокрема, і Авторадіо, де будуть розміщені всі реквізити, і на соцмережі також і штабного фонду батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади та і самого 3-го армійського корпусу. Там все знайдете, донатьте і допомагайте нашим військовим.
1: Так, друзі, вечірній драйв, хто прийшов, ми зараз трошки музики дамо, а потім повернемось.
0: Гостро відверте шоу «Хто прийшов» на Авторадіо.

0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Ladies and gentlemen, пані та панове, в ефірі Авторадіо, гостровідверте шоу «Хто прийшов?». Ми не переказуємо новини. Ми запрошуємо в гості тих, хто їх створює. «Хто прийшов?» на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну що, вечірній драйв на зв'язку, продовжуємо бути разом з вами. Хто прийшов? Я Олександр Попов, Максим Зборовський.
2: Сьогодні з нами Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу. Говоримо ми не тільки про дрони, а до речі, друзі, важлива штука, на якій ми наголошуємо під час нашої розмови, та і не тільки. Це ви в будь-який час можете зайти в соцмережі Авторадіо і 3-го армійського корпусу і знайти посилання на збір, про який ми сьогодні говоримо. Це збір на FPV-дрони на оптоволокні нового покоління.

0: Ління 20 таких дронів необхідно, іноземна станція, до них це 2 мільйони гривень, і з вашою допомогою, сподіваємося, це все буде швидесенько закрито. А ми говоримо також і про автівки на фронті. І от таке питання, Миколо, чи є велика різниця, ця автівка має бути на механіці, чи автоматичній коробці передач?
1: Дійсно, гарне запитання. На початку війни я був переконаний щиро, що тільки механіка. Ну, більше контролю за тягою, більше контролю взагалі за тим, що відбувається. Але на даний момент все-таки краще, коли вона автоматична. З чим це пов'язано? Не завжди так буває, що у людини, яка сідає за її кермо, є достатній досвід. А це може бути не обов'язково сам водій, якого функція.
2: Призначили посада.
1: Так, посада водія. Так, ну там людина дійсно вміє, як правило, водити механіку, інакше навіщо її призначати. Це може бути хто завгодно, і часто такі трапляються ситуації, що потрібно посадити людину, яка загалом вміє то водити автівку, але саме на автоматі, а не на механіці, наприклад, не було досвіду на механіці. І у цьому випадку, звичайно, краще. Плюс автомат дозволяє пробачити певні помилки в стресових ситуаціях. Якщо за тобою летить дрон, або відбувся розрив артилерійського боєприпасу поруч, тобі треба топити. Якщо в тебе немає таких ралійних навичок швидко переключати передачі, що ти можеш на якийсь там умовно третій застрягнути і просто автоматично встигнути це зробити. Тому краще, звичайно, брати на гідротрансформаторах. Всякі системи механічні, японські, вони не дуже гарно годяться. От звичайний, стандартний автомат без всяких наворотів чудово виконує свою функцію, тому раджу всім саме такі автівки для військових купати. Окрім того випадку, якщо вас конкретно просять, буває так, що люди прямо як акібоженьки водять цю механіку, їх просять, візьміть саме механіку.
2: Ручка, і ні, я не поважаю це ваше. Я просто подумав, що якщо це тачка ще із Британії, або, не знаю, там, з країну, будь-які країни, де інші, тобі треба сісти з правої сторони, лівою рукою переключати, там можна просто, а в тебе ще летить, ну, камон, це нереально, мені здається.
1: Може підгоріти процесор на плата, дійсно, трошечки не впоратися. Дійсно, коли машини з кермом зліва, там можна всякого начудити.
0: А мотоцикли, багі, вони ефективніші, ніж автомобілі на фронті? Непомітність, мобільність, ні?
1: Я б сказав так, що ці види техніки, вони виконують трошечки різні завдання. Уявімо собі, що мотоцикли знаходяться ближче до передової лінії і забезпечують саме переміщення між позиціями, то це дійсно набагато зручніше, тому що його там можна легше приховати. Взагалі, ти коли його кладеш на кермо, просто кладеш, то він уже набагато менш помітний, дешевший, менш пріоритетний для ворога як ціль. Але якщо тобі на цьому мотоциклі потрібно, наприклад, від того місця, де в тебе штаб знаходиться, з технікою доїхати і ще щось довести треба, то, звичайно, це робити досить складно. У мене є, до речі, дуже цікавий особистий досвід. Я в цивільному житті займався трошечки хард-ендуро, трошечки мотокросом. О, і клас. Я дуже сильно, в мене було внутрішнє бажання якось застосувати ці навички на фронті. І коли ми воювали на Херсоні, ми придбали кілька мотоциклів електричних Суронів. Ставка була на те, що він же має бути ще й тихо їздити. Бо ми тоді були розвідниками, і ми думали, що ми притягнемо великий ПТУР до позиції ворога за 2,5-4 кілометри і будемо стріляти саме з нього. Потім ми зрозуміли, що якщо так гратися, то наше життя може швидко закінчитися, і довелося прийти до дронів. Так от, ми придбали ці мотоцикли, мені друзі так біля скроні пальцем крутять, кажуть, щось дуже, мабуть, ти надто любиш мотоцикли. Я на корову один раз загрузився повністю вантажем і поїхав на позицію на мотоциклі. Ух, таке, звичайно, така собі була пригода. Все це в рюкзаку у тебе на плечах. Ти їдеш, заряду не вистачає, тому що це ж якби проїхати між позиціями, це одне, а тобі ще треба доїхати до кілометрів 40. Тому мотоцикли мають право на життя, але вони не замінники автівок аж ніяк. Багі те саме, ніяк не замінники автівок. Я вже не говорю про те, що використання взимку – це окрема пригода. Вбруд, все, що знаходиться в навколишньому середовищі, воно потрапить на тебе. Я бачив, як після багі людей пілота, який сидить за кермом, просто із керхера відмивають, і відмити його – це ще непроста задача. Але у виконанні локальних завдань, наприклад, якщо треба приїхати туди, куди автівка не може, або більш непомітно, або між якимось локаціями, то, звичайно, і мотоцикли, і баги мають право на життя.
2: А є якась історія авто такого довгожителя, що в якийсь момент ви такі, так, все, його треба відставити вже як реліквію, він вивіз не одного хлопця в музей. От,
0: на заслужений бути... відпочинок.
1: Є така історія, якось один мій хороший товариш Володимир, ми з ним, до речі, теж познайомилися під час оборони Києва, каже, в мене є друзі, у них фонд. І там є джип. От джип, фірми джип. Людина ним володіла і дуже з великою любов'ю ставилася, тюнінгувала під якісь там джиперські забави. Але, каже, є одна проблема, він 91-го року. Я думаю, ні, ну це ж, мабуть, йому гайки по-любому, якийсь хлам хочуть там спихнути,
2: спарить.
1: На тобі, Боже, що мені не гоже. Ну такі, ну давайте, а тоді, ну, вибирати особливо не було, що, кажу, давайте ми потім на місці розберемося. Взяли ми цей джип, їздимо, і ми так на нього дивилися, ну, в двигун, ясно, що ніхто не ліз, і ми вважали, що йому жити там максимум кілька виїздів, і буде він, як ми це називаємо, жаповозкою. Це автівка, яка не використовується в бойових завданнях, але ж є і логістичні завдання, і на штаб треба поїхати, і ще кудись поїхати. Буде така жаповозка. Потім, в якийсь момент, коли все інше поламалося, ми почали на цьому джипі їздити. І він ламається місяць, другий, третій, четвертий, обслуговувати його особливого ніяк не потрібно. Коротше, в якийсь момент ми зрозуміли, що ця низка успішних поїздок колись закінчиться, і визначили його на такий ветеранський відпочинок, а потім була якась необхідність їздити ще по Києву, буваєш, ти приїжджаєш в Київ, у тебе там якісь службові завдання, і щоб не експлуатувати бойову машину, ти її ставиш. Як правило, ти її не ставиш, ти зразу її на ТО віддаєш. Треба на чомусь пересуватися. Як правило, коли ти їдеш Київ, ти береш якусь автівку, саму стомлену, щоб її тут обслужити і нормально ній провести заміну всіх рідин, тому що на місці, принаймні на початку війни, з цим була дуже велика проблема, і на Херсоні знайти притомну майстерню було майже неможливо. І ми його визначили в Київ. Їздив він ще в Києві 2 роки і ні разу не зламався. Тільки міняли в ньому рідини. Я не знаю, яка була магія і що за тюнінг цей чудовий власник туди втулив, але от така історія. І досі він стоїть в Києві у нас незламний.
0: Нагадуємо, друзі, про збір. Обов'язково заходьте на наші соцмережі, ви побачите там всі реквізити, долучайтеся до збору, тому що від цього залежить, звісно, і ситуація на полі бою, там, де зараз перебуває підрозділ Тера і звідки приїхав Микола Волохов, це Ізюмський напрямок, так, Микола?
1: Саме так.
0: Яка там ситуація, в двох словах, якщо можна, розкажіть нашим слухачам.
1: То у нас як на Північному фронті без перемін, ворог все ніяк не заспокоїться і продовжує спроби рухатися в напрямок селища Борова. Є там річка, яку вкрай потрібно форсувати. Дуже важливо під час війни – це використання природних перепон, і ворогу кров з носу потрібно її взяти. Він не жалкує жодних засобів. Взимку вони намагалися, коли вона трошечки замерзла, через неї переповзати, перепливати, і зараз не покидають цих спроб. Борова, на жаль, фактично можна сказати, що ніякого життя в ній вже немає, трошечки лишилося цивільних, яких ми активно намагаємося евакуйовувати. І, друзі, хотів звернутися до всіх слухачів, якщо ви знаходитеся в таких містах, як Борова, то, будь ласочка, евакуюйте звідти, там суцільне пекло, і завжди можете звернутися до військових. Наприклад, якщо ви знаходитесь в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу, просто до будь-кого, хто проїжджає, звертайтеся, ми допоможемо вам евакуюватися, вивеземо, допоможемо речі вам вивезти, тому що там в цих містах суцільне пекло, і кацапи полюють іноді просто за людьми. Знаю, навіщо вони це роблять, вони бачать, що це цивільні, бачать, що це цивільні автівки і поодинокі такі випадки. Що ми знаємо з розвідувальних даних, перехоплені нашої розвідувальної роботи, що вони планують? Вони планують проводити штурми, вони планують застосовувати бронетехніку під прикриттям РЕБ і модифіковану бронетехніку кумулятивними захистами. Що ми проти цього протипоставляємо, друзі? От, наприклад, той збір, який у нас зараз є на 20 дронів на оптоволокні. І, друзі, не думайте про дрони, насправді ж суть не в дронах. Суть в тій бронетехніці, яка згорить за допомогою цих дронів. І ви зможете перейти на сторінки, наприклад, батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу, подивитися, як це все виглядає, і бути впевненими, що ваші 10, 100 гривень, байдуже скільки насправді вони прийняли участь у знищенні цієї бронетехніки, яка не змогла вести вогонь по нашим позиціям.
2: Так, хочу одне запитання поставити. Насправді, у нас зараз новий міністр оборони, який дуже заточений на цифровізацію. Але ми все одно активно збираємо на дрони різні фонди, і Стерненка, і Притула, і ПЖ. І от у вас зараз великий збір. Просто третя окрема досить часто оголошує різні збори. Який відсоток дронів від держави, який відсоток дронів від волонтерів? І як це все між собою поєднується?
1: Залюбки розповім, дійсно був певний період в російсько-українській війні, коли фактично майже все, що ми мали, ми отримували від волонтерів, але зараз все трошечки змінилось. Держава дійсно непогано забезпечує дронами, і ми отримуємо їх в достатній кількості. Але завжди є запитання, в достатній кількості для чого? Наша ж мета – перемогти росіян, і очевидний маркер, якщо ми на даному етапі їх не перемогли і війна не закінчилася, значить дронів недостатньо. При тому, що, мабуть, кожен із 10 запущених дронів, мабуть, все-таки від держави зараз буде 8. Об'єм все-таки той, який постачається від держави, він значно виріс. Але саме волонтерські кошти і волонтерські дрони дають нам можливість впроваджувати свої власні інновації і зробити ті дрони, до яких держава ще трошечки не дійшла. І держава дуже часто так діє, тому що у нас діють програми обміну інформацією, R&D обміну інформацією, в тому числі з Міністерством оборони, що ми зібрали кошти, знайшли такий дрон, самі його сконструювали, один вийшов невдалий, другий вийшов невдалий, третій вийшов невдалий, а четвертий ми зрозуміли, який потрібний, як в цьому зборі, наприклад, зібрали на 20 штук за допомогою ваших друзів-донатів і показали, що це саме те, що необхідно, віддали цю інформацію в Міністерство оборони, і ми вже отримуємо такі дрони. Тому все-таки на даному етапі, хоча більше дронів ми отримали від держави, ніж від волонтерів, але ті дрони, які від волонтерів, якісніші з точки зору інновацій. Ну і, друзі, я скажу так, є таке відчуття, що навіть трошечки більше з якоюсь емоцією любові, тому що це все-таки гроші українців, і це час фондів, і це час наших R&D-центрів, які витрачені, те, щоб це зробити. І таке враження, що від всього цього вони трошечки краще летять.
0: І з любов'ю від вас до мертвих росіян. Ми сподіваємося, цей збір буде закритий. Друзі, залітайте на сторінки, зокрема і Авторадіо, де будуть розміщені всі реквізити, і на соцмережі також і штабного фонду батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади та і самого 3-го армійського корпусу. Там все знайдете, донатьте і допомагайте нашим військовим.
3: Гостро відверте шоу «Хто прийшов?» на Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
6: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Куди поїдемо цього літа?
12: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
13: І щоб був аквапарк!
14: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Авторадіо.
3: Автофакти на Авторадіо.
16: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
3: Автофакти на Авторадіо.

0: Дios le pido.
1: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
2: Літо
3: на Авторадіо.
4: Літо на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика...

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 21 година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Радіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Леоні, Маркус енд Мартінус. Moonlight.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Три рухи вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.
2: Авторадіо. Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?